Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 21 may xalq artisti Tamila Ağamirovanın doğum günüdür. 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan Tamila Ağamirova teatr səhnəsində bir çox parlaq obrazlar yaradıb.
1: Bunları eşidir və susurdu. Ondan ayrılaram. Səncə o məni yenə də sevir?
2: Sevir.
0: Don Kixot filminin televiziya ekranlarına çıxması ilə şöhrət qazanan Tamila xanım əsl dosta Bilqeyis, Koroğlu'da Alagöz, Matteo Falcone filmində Giuseppe, Zəncirlənmiş Adamda Fatma, Yenilməz Batalyonda musiqi müəllimi kimi obrazlarla yaddaşlara yazılıb. Tamila Ağamirova 2021-ci ildə 94 yaşında vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da. Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Növbəti köç kərvanı yola salınıb. ABŞ və İran arasında yenidən danışıqlar baş tuta bilər. Avropa Liqasının qalibi bəlli olub. Saat 9-da Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Mayın 20-sində Bakıda keçirilən WUF-13 tədbirinin 4-cü günü çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və Clean Air Fund təşkilatının tərəfdaşlığı ilə yeni şəhər gündəliyində həyat nəfəsi, davamlı şəhərlər üçün hava keyfiyyəti və yaşıl infrastrukturun inteqrasiyası mövzusunda yüksək səviyyəli forum təşkil olunub. Həmçinin paytaxtda Speka regionu üzrə şəhərlər arasında əməkdaşlığa həsr olunan ilk xüsusi platforma Speka Şəhərlər Forumunun rəsmi açılışı baş tutub. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində ölkəmizin təşəbbüsü və BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə birgə əməkdaşlıq əsasında təsis olunan yeni beynəlxalq mükafat, Bakı Şəhər Salma mükafatının rəsmi təqdimatı da keçirilib. Növbəti köç kərvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Bu mərhələdə 39 ailə 165 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:47-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.6 olub. Vaşinqton Tehranla razılaşma əldə olunana qədər İrana qarşı sanksiyaları yumşaltmaq niyyətində deyil. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, ABŞ tərəfi İrana heç bir təklif irəli sürməyib. Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında növbəti danışıqlar raundu iyunun əvvəlində baş tuta bilər. Məlumata görə, görüşün həcc mövsümündən sonra İslamabadda keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda hazırda Vaşinqton və Tehran arasında mümkün razılaşmanın yekun mətni üzərində iş aparılır. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. UEFA Avropa Liqasında final maçı keçirilib. Həlledici görüşdə Freiburg Aston Villa ilə qarşılaşıb. Maç Aston Villanın Freiburg üzərində 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin Tottenham klubu olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün əməkdar artist Vəfa Fətullayevanın anım günüdür. Sənətçi 1945-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Gənc yaşlarından ömrünün sonuna qədər Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Vəfa Fətullayeva Gülgəz, Şirin, Tənzilə, Beatrice, Bənövşə, Zeynəb kimi məşhur obrazları canlandırıb.
1: Vallah, mənim də baxdım, bir gün açılacaq. Uşaqlıqda o qədər eşşəyə minmişəm. Axı deyirlər, qız uşağı eşşəyə minəndə vaxtı açılar. Mütləq açılacaq, görərsiniz.
0: Bənzərsiz sürətlərin mahir ifaçısı olan Vəfa Fətullayeva yaradıcılığının parlaq dövründə 41 yaşında dünyasını dəyişib.

0: dikkatini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
3: Növbəti köç kərvanı yola salınıb. WUF 13-ün 5-ci gününə start verilir. Avropa Liqasının qalibi bəlli olub. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mayın 20-sində Bakıda keçirilən WUF 13 tədbirinin 4-cü günü çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və Clean Air Fond təşkilatının tərəfdaşlığı ilə Yeni Şəhər gündəliyində həyat nəfəsi, davamlı şəhərlər üçün hava keyfiyyəti və yaşıl infrastrukturun inteqrasiyası mövzusunda yüksək səviyyəli forum təşkil olunub. Həmçinin paytaxtda Speka regionu üzrə şəhərlər arasında əməkdaşlığa həsr olunan ilk xüsusi platforma Speka Şəhərlər Forumunun rəsmi açılışı baş tutub. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində ölkəmizin təşəbbüsü və BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə birgə əməkdaşlıq əsasında təsis olunan yeni beynəlxalq mükafat, Bakı Şəhər Salma mükafatının rəsmi təqdimatı da keçirilib. Vurğulayaq ki, bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 5-ci gününə start verilir. Gün ərzində Azərbaycanın ilk milli dayanıqlılıq standartının hazırlanması, dayanıqlı təcrübələr standartı, böhranların bərpası və yenidən qurma prosesində mənzilin mərkəzi rolu, mənzil maliyyələşdirilməsi üzrə yeni razılaşma, şəhərlər üçün iqlimə dayanıqlı təbiət əsaslı həllər layihələri üzrə potensialın gücləndirilməsi və başqa mövzularda müzakirələr aparılacaq. Növbəti köç kərvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Bu mərhələdə 39 ailə 165 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:47-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.6 olub. Vaşinqton Tehranla razılaşma əldə olunana qədər İran

İrana qarşı sanksiyaları yumşaltmaq niyyətində deyil. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, ABŞ tərəfi İrana heç bir təklif irəli sürməyib. Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında növbəti danışıqlar raundu iyunun əvvəlində baş tuta bilər. Məlumata görə görüşün həcc mövsümündən sonra İslamabadda keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda hazırda Vaşinqton və Tehran arasında mümkün razılaşmanın yekun mətni üzərində iş aparılır. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Avropa Liqasında final maçı keçirilib. Həlledici görüşdə Freiburg Aston Villa ilə qarşılaşıb. Maç Aston Villanın Freiburg üzərində 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin Tottenham klubu olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 mayadək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanlı zəvvarların son qrupu həcc ziyarətinə yola düşdü. ABŞ İranın təkliflərinə cavab verdi. Ölkə Premier Liqasında növbəti turun oyunu keçiriləcək. Saat 10-du və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının 5-ci gününə start verilir. Forum çərçivəsində mənzil maliyyələşdirməsi üçün yeni bir saziş mövzusunda dialoq təşkil olunub. Tədbirdə Maliyyə Nazirinin birinci mavini Anar Kərimov və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər. Müzakirələrdə əlçatan mənzil maliyyəsi, ipoteka sistemləri, aşağı gəlirli ailələr üçün maliyyə imkanları və dayanıqlı şəhər inkişafı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Azərbaycanlı zəvvarların sonuncu qrupu həcc ziyarətinə yola düşüb. Bu, Ciddə şəhərinə yola salınan 130 zəvvarın olduğu 7-ci təyyarədir. Bildirək ki, bu il həcc ziyarətində azərbaycanlı zəvvarlar üçün kvota 1150 yer təşkil edib. Paytaxtda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Əlimərdan Topçubaşov, Lev Tolstoy, Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rıza və Xaqani küçələrinin piyadalaşdırılması ilə bağlı yaxın günlərdə dünya təcrübəsinə əsaslanan layihənin icrasına başlanılacaq. Tehran hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı İranın təklifinə ABŞ tərəfinin verdiyi cavabı araşdırır. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai məlumat verib. İran tərəfindən təqdim olunmuş 14 maddədən ibarət həmin mətn əsasında bir neçə dəfə mesaj mübadiləsi aparılıb. Amerika tərəfinin cavabını almışıq, hazırda onu araşdırırıq, Bəqai bildirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün ölkə Premier Liqasında 33-cü son turun ilk oyunu keçiriləcək. Qəbələ və Şamaxı komandaları üz-üzə gələcək. Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma saat 18:30-da start götürəcək. Qeyd edək ki, bu tura mayın 24-də yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyədək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyədək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həftə sonu növbəti imtahan keçiriləcək. Paytaxtın daha bir neçə mərkəzi küçəsi piyadalaşdırılacaq. ABŞ İranın təkliflərinə cavab verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasının 5-ci gününə start verilir. Forum çərçivəsində mənzil maliyyələşdirməsi üçün yeni bir saziş mövzusunda dialoq təşkil olunub. Tədbirdə Maliyyə Nazirinin birinci mavini Anar Kərimov və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər. Müzakirələrdə əlçatan mənzil maliyyəsi, ipoteka sistemləri, aşağı gəlirli ailələr üçün maliyyə imkanları və dayanıqlı şəhər inkişafı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mayın 24-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. İştirakçılar mayın 15-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, imtahan saat 10:00-da başlanır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində əhalinin mərhələli şəkildə doğma torpaqlarına qayıdış prosesi davam etdirilir. Bu çərçivədə növbəti 39 ailə ümumilikdə 165 nəfər Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Bu ailələr uzun illər Respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşaraq çətin şəraitdə yaşayıblar. İndi isə onlar tamamilə yenidən qurulmuş, müasir infrastrukturla təmin edilmiş kənddə daimi məskunlaşmaq imkanı əldə ediblər. Doğma yurda qayıdan sakinlər Real TV ilə sevinç hisslərini bölüşüblər.
2: Bugünkü gün bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Artıq 33 ildən sonra biz öz doğma kəndimizə, öz torpaqlarımıza qayıdırıq. Bugünkü gün üçün biz qazilərimizə, şəhidlərimizə və cənab prezidentimizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin.
3: Bugünkü gün çox xoşbəxtik. Sağ olsun dövlətimiz, ordumuz, rəhbərliyimiz ki, bu günü bizə görməyə nəsib elədi və təşəkkür edirəm cənab prezidentə, ordumuza, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
4: İki gecədə mən yatmıram. Sevindiyimizdən ki, torpağımız alınıb, torpağımıza gedirik. O şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün cavanlara sağlıq versin. Biz də doya-doya gedək, yanımızda doya yaşayaq.
1: Davam edirik. Paytaxtda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Əlimərdan Topçubaşov, Lev Tolstoy, Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rıza və Xaqani küçələrinin piyadalaşdırılması ilə bağlı yaxın günlərdə dünya təcrübəsinə əsaslanan layihənin icrasına başlanılacaq.

Tehran hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı İranın təklifinə ABŞ tərəfinin verdiyi cavabı araşdırır. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai məlumat verib. İran tərəfindən təqdim olunmuş 14 maddədən ibarət həmin mətn əsasında bir neçə dəfə mesaj mübadiləsi aparılıb. Amerika tərəfinin cavabını almışıq, hazırda onu araşdırırıq, Bəqai bildirib. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də studiyada Emin İsazadədir. Misli Premier Ligasında sonuncu 33-cü tura bugün bir oyunla start veriləcək. Turun ilk maçında Qəbələ doğma meydanda Şamaxı ilə üzə gələcək. Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq. Mövsümə mayın 24-də yekun vurulacaq. UEFA Avropa Ligasında 2025-2026-cı il mövsümünün qalibi məlum olub. Həlledici görüşdə İstanbuldakı Beşiktaş Park Arenada Almaniyanın Freiburg və İngiltərənin Aston Villa komandaları üz-üzə gəlib. Görüş Aston Villanın 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Aston Villanın Avropa Ligasının finalında qələbə qazanması ilə turnirin yeni mövsümündə birinci təsnifat mərhələsində iştirak edəcək komandaların sayı 16-dan 12-yə düşüb. Bu komandalar arasında Azərbaycanın vitse-çempionu Qarabağ da var. Səpələnmişlər sırasında olacaq Ağdam təmsilçisinin rəqiblərindən artıq 5-i məlumdur. Bunlar Vojvodina, ÇFR, Kluj, Alumini, Derry City və Vestrik komandalarıdır. Millimizin üzvü ABŞ-nin Columbus Crew klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadə komandasının qələbəsində pay sahibi olub. 22 yaşlı hücumçu New York City-yə 1-0 hesabı ilə qalib gəldikləri ABŞ açıq kuboknun 4-1 final oyununda asistlə yadda qalıb qarşılaşmaya ilk 11-likdə başlayan Axundzadə 64-cü dəqiqədə əvəzlənib. Neymar yenə zədələnib. Braziliyanın Santos klubunun hücumçusu sağ baldır əzələsindən xəsarət alıb. 34 yaşlı futbolçunun müalicəsinin Santosun məşq mərkəzində davam etdirildiyi, onun həmçinin Braziliya millisinin həkimlərinin də ciddi nəzarəti altında olduğu qeyd edilib. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz yaşıl tikinti standartları üzərində işləyir. Həftə sonu növbəti imtahan keçiriləcək. Türkiyədə yağış şəhəri iflic etdi, ölən var. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə səfərdə olan İsfati Kralı ilə Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov arasında görüş keçirilib. Bu çərçivədə iki ölkə arasında dağ mədən sənayesində əməkdaşlıq imkanları, geoloji kəşfiyyat və qiymətləndirmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, həmçinin potensial birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan yaşıl tikinti standartları üzərində işləyir. Bunu Maliyyə Nazirinin birinci mavini Anar Kərimov deyib. O qeyd edib ki, mənzil sektoru yalnız sosial təminat deyil, həm də məşğulluq, istehsal infrastruktur və şəhər inkişafı üçün mühüm iqtisadi driver rolunu oynayır. Onun sözlərinə görə ölkəmizin mənzil maliyyələşməsi modeli sosial inklüzivliklə maliyyə dayanıqlığını birləşdirməyə çalışır və bu istiqamətdə rəqəmsallaşma mühüm rol oynayır. Türkiyə Dünyası Memarlar və Mühəndislər Birliyinin baş katibi İlyas Demirci Bakıda keçirilən WUF 13 çərçivəsində bildirib ki, iqlim dəyişikliyi səbəbindən təmiz su qaynaqları təhlükə altındadır və bu dünyanın əsas çağırışlarından biridir. O, təmiz su ehtiyatlarının qorunması üçün uzunmüddətli siyasətin vacibliyini vurğulayıb. Demirci həmçinin meşə yanğınlarının artmasının təbiətə ciddi təhlükə yaratdığını, bərpa olunan enerji və suyun düzgün idarə edilməsinin önəm daşıdığını qeyd edib. Bu fonu çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlərlə bağlı ən son məlumatları diqqətinizə çatdırmaqda davam edirik. Hazırda diqqətlər Bakı Olimpiya stadionuna yönəlib. Burada forum iştirakçılarının və rəsmi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə gün ərzində bir sıra mühüm görüşlər, panel müzakirələri və təqdimatlar keçirilir. Hazırda bağlanırıq Bakı Olimpiya stadionuna. Ən son məlumatları Real TV-nin ərazidə olan xüsusi müxbiri Sevinç Bağrovadan eşidək.
2: Hər vaxtın xeyir Ülviyyə, biz indi Dünya Şəhər Sayma Forumundayıq və WUF 13-ün A-Dialog otağındayıq. Burada böhranların aradan qaldırılması və yenidən qurmanın mərkəzində mənzil mövzusunda fundamental sesiya başlayıb. Münaqişələr, iqlim şokları, təbii fəlakətlərdən sonra mənzillərin keçirilməsi müzakirə olunur. Elə bu dəqiqələrdə bu saatda qlobal qərarvericilər böyük paradigmanın dəyişdiyi müzakirə edirlər. Əsas çağırışımız isə yenidən qurma və bərpa prosesi mənzili mərkəzə qoyaraq insan ləyaqətini qorumağa başlasa necə olacaq? Burada hal-hazırda ekspertlər həm məcburi köçkünlər, həm də onlara ev sahibliyi edən icmalar üçün torpaq və mülkiyyət hüquqlarını qoruyaraq iri miqyaslı və insan mərkəzli yenidən qurma modellərini müzakirə edirlər. Söz səndədir Ülviyyə, növbəti saatlarda biz daha detallı olaraq daha başqa məlumatlar çatdıracağıq.
1: Ətraflı və dolğun məlumat üçün sizə təşəkkür edirik. Bir daha xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna izam olunan xüsusi müxbiri Sevinç Bağrova idi. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mayın 24-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. İştirakçılar mayın 15-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, imtahan saat 10:00-da başlanır. Türkiyənin Hatay bölgəsində gecə boyu yağan şiddətli leysan yağışları səbəbindən yamacda yerləşən bir mərtəbəli fərdi ev çöküb. Məlumata görə, dağıntılar altından bir nəfərin cəsədi çıxarılıb, 3 nəfər isə xilas edilib. Bundan əlavə, rayonun bəzi yolları avtomobillərin hərəkəti üçün bağlanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz yaşıl tikinti standartları üzərində işləyir. Türkiyədə yağış şəhəri iflic etdi, ölən var. İngiltərənin klubları West Ham-in kapitanını transfer etmək istəyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə səfərdə olan İsfati Kralı ilə Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov arasında görüş keçirilib. Bu çərçivədə iki ölkə arasında dağ mədən sənayesində əməkdaşlıq imkanları, geoloji kəşfiyyat və qiymətləndirmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, həmçinin potensial birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan yaşıl tikinti standartları üzərində işləyir. Bunu Maliyyə Nazirinin birinci mavini Anar Kərimov deyib. O qeyd edib ki, mənzil sektoru yalnız sosial təminat deyil, həm də məşğulluq, istehsal, infrastruktur və şəhər inkişafı üçün mühüm iqtisadi driver rolunu oynayır. Onun sözlərinə görə ölkəmizin mənzil maliyyələşməsi modeli sosial inklüzivliklə maliyyə dayanıqlığını birləşdirməyə çalışır və bu istiqamətdə rəqəmsallaşma mühüm rol oynayır. Türk Dünyası Memarlar və Mühəndislər Birliyinin baş katibi İlyas Demirci Bakıda keçirilən bu fonit çərçivəsində bildirib ki, iqlim dəyişikliyi səbəbindən təmiz su qaynaqları təhlükə altındadır və bu dünyanın əsas çağırışlarından biridir. O, təmiz su ehtiyatlarının qorunması üçün uzunmüddətli siyasətin vacibliyini vurğulayıb. Demirci həmçinin meşə yanğınlarının artmasının təbiətə ciddi təhlükə yaratdığını, bərpa olunan enerji və suyun düzgün idarə edilməsinin önəm daşıdığını qeyd edib. Türkiyənin Hatay bölgəsində gecə boyu yağan şiddətli leysan yağışları səbəbindən yamacda yerləşən bir mərtəbəli fərdi ev çöküb. Məlumata görə dağıntılar altından bir nəfərin cəsədi çıxarılıb, üç nəfər isə xilas edilib. Bundan əlavə rayonun bəzi yolları avtomobillərin hərəkəti üçün bağlanıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. West Ham-in kapitanı Jarrod Bowen İngiltərə Premier Liqasının bir neçə aparıcı klubunun diqqətini cəlb edib. Chelsea, Liverpool və Manchester United 29 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmağı düşünür. London təmsilçisi isə kapitanı da daxil olmaqla bir neçə oyunçunu satacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real

Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi başladı. Qabiliyyət imtahanlarına start verilir. Jadon Sancho rekorda imza atıb. Saat 12-dir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bərpa prosesinə başlanılması üçün ilkin mərhələdə mina təmizlənməsi və təhlükəsiz mühitin yaradılması əsas şərtlərdən biridir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin mavini Yalçın Rəfiyev deyib. O qeyd edib ki, münaqişədən sonraki ərazilərdə infrastrukturun yenidən qurulması üçün ilk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır və bu, bütün digər bərpa proseslərinin başlanğıc nöqtəsidir. Yalçın Rəfiyev əlavə edib ki, yenidən qurma yalnız əvvəlki vəziyyətin bərpası deyil, daha dayanıqlı, təhlükəsiz və müasir şəhər salma standartlarına uyğun inkişafın təmin olunmasıdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Ağdam şəhəri və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr üçün tədbir keçirilib. Görüşdə həmçinin mina təhlükəsinə dair hazırlanmış video çarxlar nümayiş etdirilib. Sakinlər təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırılıb. Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanıldı. Müsabiqə qaydalarına əsasən, vakansiya seçimi ilkin olaraq şəhid ailəsi üzvləri üçün aktivləşdiriləcək. İlkin vakansiya seçimi mərhələsi 22 may saat 11:00-dək davam edəcək. FUFO 13 çərçivəsində tədbirlər davam edir. Hazırda ən son vəziyyəti öyrənmək üçün Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna ezam olunmuş xüsusi müxbiri Kamran Qasımova bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Kamran, buyurun sizi eşidirik.
2: Ülviyə, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumundayıq. Xüsusilə bugün Mədəniyyət Nazirliyinin, eləcə də Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan demək qeyri-hökumət təşkilatları forumunun tədbirləri var. İnnovasiyalar, eləcə də demək müxtəlif ölkələrin burada stendləri çox maraqla qarşılanır. Amma mənim gördüyüm, müşahidə etdiyim ən vacib məsələ məhz Azərbaycan təcrübəsinin, Azərbaycanda təcrübəsinin öyrənilməsidir. Onu da deyim ki, şəhərlər üçün izahlı lüğət də təqdim edildi. Dictionary of Four Cities. Burada demək əsas ifadələr var. O ifadələrin ingiliscə demək tərcümələri verilib. Yəni çox zəngin bir forumdur və təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Biz serial komandası olaraq son xəbərləri buradan müxtəlif heyətlər vasitəsilə çatdırırıq.
1: Ətraflı və dolğun məlumat üçün sizə təşəkkür edirik Kamran. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna ezam olunmuş xüsusi müxbiri Kamran Qasımov idi. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə mayın 21-dən iyun ayının 1-nədək abituriyentlərin qeydiyyatı aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan idman, təsviri sənət, musiqi sənəti, teatr, kino və xoreoqrafiya sənəti üzrə keçiriləcək. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. İngiltərənin Aston Villa klubunun hücumçusu Jadon Sancho rekord vurub. İngiltərəli hücumçu ardıcıl 3 mövsümdə 3 fərqli klubla Avropa turnirlərinin finalında oynayan ilk futbolçu olub. O bu mövsüm Aston Villa ilə UEFA Avropa Liqasını qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 21 may xalq artisti Tamila Ağamirovanın doğum günüdür. 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan Tamila Ağamirova teatr səhnəsində bir çox parlaq obrazlar yaradıb.
1: Bunlar eşidir və susurdu. Ondan ayrılaram. Səncə o məni yenə də sevir?
2: Sevir.
0: Don Kixot filminin televiziya ekranlarına çıxması ilə şöhrət qazanan Tamila xanım əsil dosta Bilqeyis, Koroğlu'da Alagöz, Matteo Falcone filmində Giuseppe, Zəncirlənmiş Adamda Fatma, Yenilməz Batalyonda musiqi müəllimi kimi obrazlarla yaddaşlara yazılıb. Tamila Ağamirova 2021-ci ildə 94 yaşında vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Xəbərləri isə sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 4,2% azalaraq 112,32 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kasirovqalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,73% artaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,8% azalaraq 4531,9 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,45% azalaraq 75,84 dollara bərabər olub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də siz idman dünyasından son xəbərləri Emin İsazadə təqdim edir. Real Manchester United-ın müdafiəçisi Diogo Dalotla maraqlanır. Portuqaliyalı futbolçunun transferini tələb edən şəxs Kral klubunun gələcək baş məşqçisi kimi göstərilən Jose Mourinho-dur. Mütəxəssis həmyerlisi Dalotu müdafiənin sağ cinahında Trent Alexander-Arnold üçün ciddi rəqib hesab edir. Qırmızı şeytanlar 27 yaşlı futbolçunun satışından təxminən 30 milyon avro gözləyir. Manchester City-də yeni dövr başlayır. Daha əvvəl xəbər verdiyimiz kimi mövsümün sonunda komandadan ayrılması gözlənilən baş məşqçi Pep Guardiola-nın yerinə əsas namizəd kimi Enzo Maresca seçilib. Məlumata görə klub rəhbərliyi yay transfer pəncərəsində Maresca-ya təxminən 200 milyon funt sterling büdcə ayırmağa hazırdır. Şəhərlərin əsas transfer hədəfləri sırasında Elliot Anderson, Michael Kayoda və Elliot Junior Krupi yer alır. Gleison Bremer Juventusu tərk edə bilər. Turin təmsilçisi 2026-2027 mövsümü üçün UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 29 yaşlı braziliyalı futbolçu başqa komandaya keçməyi düşünür. Mərkəz müdafiəçisi ilə Manchester United və Liverpool klubları maraqlanır. Onun qoca Senyora ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. Dünya futbol arenalarında mübarizə davam edir. Bugün Niderland Eredivisiyasında Ajax Groningeni, Utrecht Herenveni qəbul edəcək. Səudi Ərəbistanı Pro Liqasında Cristiano Ronaldo-nun komandası Əl-Nəsr Damacla üz-üzə gələcək. Almanya Bundesliqasında qalmaq uğrunda play-off mübarizəsində isə Wolfsburg-Paderborn dueli başlayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakının baş planında əlçatanlıq məsələsi əks olunub. İsrail İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatlara hazırdır. Casemiro Manchester United-lə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Yenidən qurma prosesinin başlanması üçün əsas şərtlər maliyyə resursları, sülh və sabitlik mühitidir. Bunu Xarici İşlər Naziri Mavini Yalçın Rəfiyev Bakıda keçirilən WUF 13 çərçivəsində jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, minalardan təmizlənmə artıq beynəlxalq sənədlərdə humanitar problem kimi tanınır və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir. Azərbaycan COP29 və WUF 13 kimi qlobal tədbirlərdə ev sahibliyi etməklə iqlim dəyişikliyi, urbanizasiya və miqrasiya sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verir deyə Nazir Mavini əlavə edib. Bakının baş planında əlçatanlıq məsələsi də əks olunub. Bakı qeyri-adi memarlığa malik bir şəhərdir. Bizim üçün baş plan tarixi irsin qorunmasını da məsuliyyət ilə özündə ehtiva edir. Bunu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Riyad Qasımov WUF 13 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda keçirilən Bakı Baş Planı 2040 Yeni İnkişaf Dövrü adlı tədbirdə deyib. WUF 13 çərçivəsində tədbirlər davam edir. Hazırda ən son vəziyyəti öyrənmək üçün Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna ezam olunmuş xüsusi müxbiri Vəfa Həmzəyevaya bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Vəfa, sizi eşidirik.
2: Salam Elnurə, sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Hazırda biz Bakı Olimpiya stadionundayıq və Bakı Olimpiya stadionunda WUF 13 tədbiri öz işini davam etdirir. Bu gün də bundan öncəki günlər kimi kifayət qədər maraqlı keçir və Urban Expo-da sərgilənən urbanizasiya sahəsində, şəhər salma sahəsində ölkələrin stendləri nümayiş olunur bilirsiniz ki və nəticə itibarilə bu stendlərdə nümayiş olunan faktlar, görüntülər, bir növ tarixi hadisələr də onu göstərir ki, necə daşqınlar, miqrasiya, su problemi və eyni zamanda da su çatışmazlığı bizim həyatımıza iflic vəziyyətə sala bilər. Sabah bu fon üçün sonuncu günüdür və hər gündə demək olar ki, bir çox vacib məsələlər burada müzakirə olunur. Bu qədər hələ ki, informasiyalarımız bunlardan ibarətdir. Elnurə.
1: Ətraflı və dolğu məlumat üçün sizə təşəkkür edirik Vəfa. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna ezam olunan xüsusi müxbiri Vəfa Həmzəyeva idi. Davam edirik. 14 iyun tarixində magistraturaya qəbul imtahanlarının ikinci cəhdi üçün qeydiyyat başlayıb. Ərizə qəbulu 23 may saat 23:59-a dək internet vasitəsilə aparılır. İmtahan Bakı, Abşeron və Sumqayıtda keçiriləcək. 17 may imtahanında qeydiyyatdan keçib. Əlverişsiz hava şəraitinə görə iştirak etməyənlər ikinci cəhddə ödənişsiz iştirak edə bilərlər. Digər bakalavrlarsa ödəniş etməklə yenidən imtahan verə biləcəklər. Azərbaycan Hava Yolları Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında davam edən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşları yenidən təxirə salıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin əvvəlki qaydada icrasına davam ediləcək. İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirir və Amerika lideri Donald Trumpın mövqeyindən narazıdır. CNN-in məlumatına görə Benjamin Netanyahu ilə Trump arasındakı gərgin danışıqdan sonra İsrail ABŞ-nin prosesin uzanmasına səbəb olduğunu düşünür. Trump isə Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudi Ərəbistanın xahişi ilə hücumları müvəqqəti təxirə saldıqlarını açıqlayıb. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Casemiro İngiltərə Premier Ligasının son turunda Brighton-a qarşı keçiriləcək oyunda komandaya kömək edə bilməyəcək. Braziliyalı futbolçu mövsümün son ev oyununda Nottingham Forest-lə maçdan sonra azərkeşləri ilə vidalaşıb. Yayda müqaviləsi başa çatan Casemiro Manchester United-dən azad agent kimi ayrılacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая'да birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bakının baş planında əlçatanlıq məsələsi əks olunub. İsrail İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatlara hazırdır. Casemiro Manchester United-lə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Yenidən qurma prosesinin başlanması üçün əsas şərtlər maliyyə resursları, sülh və sabitlik mühitidir. Bunu Xarici İşlər Naziri Müavini Yalçın Rəfiyev Bakıda keçirilən WUF 13 çərçivəsində jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, minalardan təmizlənmə artıq beynəlxalq sənədlərdə humanitar problem kimi tanınır və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir. Azərbaycan COP29 və WUF 13 kimi qlobal tədbirlərdə ev sahibliyi etməklə iqlim dəyişikliyi, urbanizasiya və miqrasiya sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verir deyə nazir müavini əlavə edib. Bakının baş planında əlçatanlıq məsələsi də əks olunub. Bakı qeyri-adi memarlığa malik bir şəhərdir. Bizim üçün baş plan tarixi irsin qorunmasını da məsuliyyətlə özündə ehtiva edir. Bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Riyad Qasımov WUF 13 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda keçirilən Bakı Baş Planı 2040 Yeni İnkişaf Dövrü adlı tədbirdə deyib. WUF 13 çərçivəsində tədbirlər davam edir. Hazırda ən son vəziyyəti öyrənmək üçün Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna ezam olunmuş xüsusi müxbiri Vəfa Həmzəyevaya bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Vəfa, sizi eşidirik.
2: Salam Elnurə, sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Hazırda biz Bakı Olimpiya stadionundayıq və Bakı Olimpiya stadionunda WUF 13 tədbiri öz işini davam etdirir. Bu gün də bundan öncəki günlər kimi kifayət qədər maraqlı keçir və Urban Expo-da sərgilənən urbanizasiya sahəsində, şəhər salma sahəsində ölkələrin stendləri nümayiş olunur bilirsiniz ki və nəticə itibarilə bu stendlərdə nümayiş olunan faktlar, görüntülər, bir növ tarixi hadisələr də onu göstərir ki, necə daşqınlar, miqrasiya, su problemi və eyni zamanda da su çatışmazlığı bizim həyatımıza iflic vəziyyətə sala bilər. Sabah WUF 13-ün sonuncu günüdür və hər gündə demək olar ki, bir çox vacib məsələlər burada müzakirə olunur. Bu qədər, hələ ki, informasiyalarımız bunlardan ibarətdir. Elnurə.
1: Ətraflı və dolğu məlumat üçün sizə təşəkkür edirik Vəfa. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna ezam olunan xüsusi müxbiri Vəfa Həmzəyeva idi. Davam edirik ki, 14 iyun tarixində magistraturaya qəbul imtahanlarının ikinci cəhdi üçün qeydiyyat başlayıb, ərizə qəbulu 23 may saat 23:59-a dək internet vasitəsilə aparılır. İmtahan Bakı, Abşeron və Sumqayıtda keçiriləcək. 17 may imtahanında qeydiyyatdan keçib, əlverişsiz hava şəraitinə görə iştirak etməyənlər ikinci cəhddə ödənişsiz iştirak edə bilərlər. Digər bakalavrlarsa ödəniş etməklə yenidən imtahan verə biləcəklər. Azərbaycan Hava Yolları Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında davam edən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşları yenidən təxirə salıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra reyslərin əvvəlki qaydada icrasına davam ediləcək. İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirir və Amerika lideri Donald Trumpın mövqeyindən narazıdır. CNN-in məlumatına görə Benjamin Netanyahu ilə Trump arasındakı gərgin danışıqdan sonra İsrail ABŞ-nin prosesin uzanmasına səbəb olduğunu düşünür. Trump isə Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudi Ərəbistanın xahişi ilə hücumları müvəqqəti təxirə saldıqlarını açıqlayıb. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Casemiro İngiltərə Premier Ligasının son turunda Brighton-a qarşı keçiriləcək oyunda komandaya kömək edə bilməyəcək. Braziliyalı futbolçu mövsümün son ev oyununda Nottingham Forest-lə maçdan sonra azərkeşləri ilə vidalaşıb. Yayda müqaviləsi başa çatan Casemiro Manchester United-dən azad agent kimi ayrılacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Salam, texnologiya dünyasından yeniliklər efirdədir. Günün ən smart xəbərlərini Eminin təqdimatında Texnodan eşidəcəksiniz. WhatsApp Messenger-ində mesaj silmənin yeni rejimi sınaqdan keçirilir. Bu rejim aktiv edildikdə, mesajın silinməsi üçün nəzərdə tutulan timer yalnız qarşı tərəf mətni oxuduqdan sonra işə düşəcək. Hazırki sistemdə isə timer mesaj göndərildiyi andan etibarən geri saymağa başlayır. Bu funksiya çərçivəsində istifadəçilərə 5 dəqiqə, 1 saat və 12 saat variantları təklif olunur. Qeyd edək ki, oxşar imkan artıq bir neçə ildir ki, Telegram Messenger-ində uğurla istifadə edilir. Yenilik artıq iOS və Android platformalarında beta istifadəçilərin müəyyən bir qismi üçün əl çatandır. Samsung Electronics şirkətini geniş miqyaslı təhdil təhlükəsi gözləyir. Bonus ödənişləri ilə bağlı danışıqların nəticəsiz başa çatmasından sonra Həmkarlar İttifaqı 48 min əməkdaşın iştirakı ilə cümə axşamı təhdil keçirməyi planlaşdırır. Şirkətin bəyanatında isə qeyd olunub ki, Həmkarlar İttifaqı zərərlə işləyən bölmələr üçün bonusların məbləği də daxil olmaqla qəbul edilməz tələblər irəli sürüb. Qeyd edək ki, Çərşənbə günü günortadan sonra Samsungun səhmləri 1,6% ucuzlaşıb, son bir həftə ərzində isə onların dəyəri 4,5% azalıb. Xiaomi Auto rəsmi olaraq yeni avtomobil brendi Sky Nomad-ı istifadəyə verəcək. Yeni marka altında artırılmış yürüş ehtiyatına malik hibrid avtomobillər istehsal olunacaq. Brendin ilk modeli daxili kod adı Kunlun N3 olan tam ölçülü yolsuzluq avtomobili olacaq. Onun satışa çıxarılması cari ilin ikinci yarısına planlaşdırılıb. Model generator funksiyasını yerinə yetirən 1,5 litrlik turbo mühərriklə təchiz ediləcək. Yalnız elektrik enerjisi ilə yürüş ehtiyatı 400-500 km. Ümumi yürüş məsafəsi isə təxminən 1500 km təşkil edəcək. Texnologiya dəyişir, biz izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emmanuel Macron prezident İlham Əliyevə zəng vurub. Sosial ödənişlərin yekunlaşacağı tarix açıqlandı. Manchester City-nin futbolçusu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron prezident İlham Əliyevə zəng vurub. Bu barədə prezident X hesabında məlumat paylaşıb. Bugün prezident Emmanuel Macronla telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa iki tərəfli münasibətlərin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda qeyd olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının sabah ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Biz şəhərdə ictimai nəqliyyata fokuslanmışıq və bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Bunu Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Bakı Regional İdarəsi müdiri Tərlan Səfərov deyib. Hər gün 2300 avtobus istifadəyə verilir. Təxmini 5 milyon insan ondan istifadə edir. Metro daxili sistemləri də inkişaf etdirdik. Şəhər daxili əlçatanlığı artırmaq üçün 10 yeni strategiyamız var. Metroda qırmızı və yaşıl xəttləri həyata keçiririk. Tramvay yolları üçün mümkün şərait nəzərdən keçirilir. 2028-ci ilə qədər bunu istifadəsinə çalışırıq deyə o qeyd edib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı çatıb, mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə kəndə 39 ailə 165 nəfər köçürülüb. Hər il olduğu kimi bu ildə məktəb və bağça yaşlı uşaqlar arasında qrip və digər virus infeksiyalarının yayılması müşahidə olunur. Bu fonda uşaqlarda keçməyən öksürək, təngə nəfəslik, burun axıntısı, qızdırma, halsızlıq və iştahsızlıq halları artır. Bəs bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir? Sualımızı pediatr Kənan Qarayev cavablandırıb.
2: Bunun qarşısını almaq üçün mütləq uşaq kollektivlərində gigiyenik işlər görülməlidir, otaqlar havalandırılmalıdır, kollektivə xəstə uşaqlar daxil olanda uzaqlaşdırılmalıdır, profilaktik qrip əyinə peyvəndlər olunmalıdır və uşaqlar orqanik meyvə tərəvəzlər alaraq immun sisteminin yüksəlməsinə dəstək verə bilərlər.
1: Pakistan ordusunun baş qərargah rəisi Asim Münir bugün İrana səfər edəcək. Məlumata görə səfər Tehran və Vaşinqton arasında danışıqlar və məsləhətləşmələrdə Pakistanın vasitəçiliyi çərçivəsində baş tutacaq. Qeyd edək ki, Pakistan Daxili İşlər Naziri Möhsin Nəqvi də İranda səfərdədir. O, İran prezidenti və Xarici İşlər Nazirləri ilə danışıqlar aparıb. Manchester City-nin yarım müdafiəçisi Bernardo Silva karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər. Yarım müdafiəçi üçün Madrid klubu ilə yanaşı, Chelsea İtaliyanın Juventus və Milan klubları da mübarizə aparırlar. Barcelona isə ondan transferindən imtina edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarından başlayaraq rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real cavabı dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirəmiz ölkəmizdə torpaq münasibətləri sahəsində ən aktual məsələlərdən birinə. Torpaq sahələrinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi, məqsədli təyinatı və bu istiqamətdə həyata keçirilən hüquqi prosedurlardan danışacağı. Qonağımız isə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndəsi Muxtar müəllim Şirinovdu. Xoş gəlmisiniz Muxtar müəllim.
1: Salam, təşəkkür edirəm.
0: Muxtar müəllim, torpaq sahələrinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı son dövrlərdə həyata keçirilən yeniliklər və qanunvericilik dəyişiklikləri ümumiyyətlə nədən ibarətdir? İstərdim ilk olaraq bu barədə daha ətraflı məlumat verəsiniz.
1: İlk öncə dinləyicilərimizi salamlayıram. Qeyd etmək istərdim ki, son dövrlərdə torpaq münasibətləri sahəsində əsas yeniliklərdən biri xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması, məlumat bazalarının inteqrasiyası və prosedurların sadələşdirilməsi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar torpaq məcəlləsinə dəyişikliklər edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2024-cü il tarixli 201 nömrəli fərmanı ilə torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Dəyişikliyin məqsədi müraciət prosesinin daha şəffaf, operativ və əlçatan həyata keçirilməsidir. Yeni mexanizmlər həm vətəndaşların hüquqlarının qorunmasına, həm də torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə nəzarət olunmasına xidmət edəcəkdir. Məlumat üçün bildirim ki, əvvəlki qaydalara əsasən aidiyyatı dövlət orqanlarından rəylərin alınması və Nazirlər Kabineti qarşısında vəsadət qaldırılması müraciət edən subyektin üzərinə düşürdü. Yeni qaydalara əsasən torpaq mülkiyyətçiləri və istifadəçiləri olan sahibkarlar, vətəndaşlar, dövlət qurumları və bələdiyyələr torpaqların kateqoriyaları və məqsədli təyinatın dəyişdirilməsi üçün yalnız bir ünvana, yəni əmlak məsələləri dövlət xidmətinə müraciət etməlidir. Müraciətlərin qəbulu və baxılması vahid pəncərə prinsipi əsasında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən elektron qaydada həyata keçiriləcəkdir.
0: Təşəkkür edirəm. Torpaqların ümumiyyətlə kateqoriyalara aid edilməsi, onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi və kateqoriya daxilində məqsədli təyinatın dəyişdirilməsi ilə bağlı subyektlər necə müraciət etməlidirlər?
1: Deməli, ilk öncə qeyd edeyim ki, torpaqların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi və kateqoriya daxilində məqsədli təyinatın dəyişdirilməsi ilə bağlı subyektlər öz müraciətlərini İqtisadiyyat Nazirliyinin elektron xidməti E-Services Economy Govaz və yaxud kateqoriya əmlak Govaz vasitəsilə real vaxt rejimində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinə göndərə bilər. Qeyd etmək istərdim ki, bu subyekt tərəfindən elektron müraciət olunarkən daxil olma prosesi asan imza vasitəsi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müraciət edən subyektlər kimdir? Dövlət mülkiyyətində olan torpaqlara münasibətdə dövlət qurumları, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara münasibətdə müvafiq bələdiyyələr, xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlara münasibətdə torpaq mülkiyyətçiləri, torpaqlar uzun müddətli istifadədə icarədə olduğu hallarda isə torpaq mülkiyyətçisinin yazılı razılığı ilə icarəçi və ya istifadəçi tərəfindən tələb olunan sənədlərlə elektron resurs vasitəsilə müraciət oluna bilər. Bunu da dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklərdən biri də istifadəçi və icarəçilərin torpaqların kateqoriyasını dəyişdirilməsi ilə bağlı birbaşa müraciət etmək imkanının yaradılmasıdır. Bu dəyişiklik sahibkarların və istifadəçilərin prosedurlara çıxış imkanlarını genişləndirməklə əlavə bürokratik mərhələlərin azaldılmasına xidmət edəcəkdir.
0: Sənəd məsələsini istərdim toxunan, məsələn, torpaq sahəsinin bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur?
1: Ümumilikdə torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi qaydaları...
0: Məsələn, çox üzr istəyirəm, məsələn, dinləyicimiz Gülnaz xanım qeyd edir ki, 66 sod kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq alıb, o torpağın təyinatını dəyişdirmək istəyir ki, onun üzərində hansısa bir belə deyək də, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olsun, restoran mı, otel mi, bax belə bir tikili tikmək istəyir.
1: Aydındır. Gəlin belə, ilk olaraq mən torpaq sahəsinin, onu qeyd edeyim ki, mülkiyyət növündən asılı olaraq tələb olunan sənədlərin siyahısı fərqlidir. Mən ilk olaraq müraciət etmək üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını dinləyicilərimizə təqdim edeyim. Növbəti mərhələdə eyni qaydada proseduru da qısa şəkildə izah eləyəcəm. Müraciət etmək üçün ilk olaraq torpaq sahəsi üzərində daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış tələbi var. Eyni zamanda torpaq sahəsinin ölçüsündən asılı olaraq situasiya planı, tikililər olduğu halda layihələndirilən ərazinin baş planı, notarial qaydada zəmanət məktubu, burada torpaq mülkiyyətçilərinə, istifadəçilərinə dəyən ziyanın kənd təsərrüfatı və yaxud meşə itkiləri olarsa, həmin ödənilməsi ilə bağlı zəmanət məktubu, bələdiyyə mülkiyyətində olarsa torpaq, bələdiyyələrin nümunəvi reqlamentinə uyğun olaraq tərtib edilmiş bələdiyyə iclasından protokol, fiziki şəxs olduqda şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əgər etibarnamə ilə çıxış olunarsa notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə, İcarəçi və ya istifadəçi müraciət etdikdə mülkiyyətçinin yazılı razılıq sənədi tələb olunur. Eyni zamanda dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, elektron xidmətə, yəni bizim kateqoriya əmlak qovaz və yaxud da ekonomi qovaz portalına daxil olduqdan sonra istifadəçi təlimatları bölməsi var. Hansı ki, orada torpaqların kateqoriyalarına dair müraciətləri baxılması elektron xidmətindən istifadə edilməsinə dair yaddaş kitabçası yerləşdirilmişdir. Yaddaş kitabçasında tələb olunan sənədlər və onların tərtib olunma nümunəsi əlavə edilmişdir. Eyni zamanda qısa olaraq mən proseduru da izah edeyim, bayaq ki, sualınıza cavab olaraq. İlk öncə vətəndaş əmlak məsələ asan imza almalıdır özünə, çünki müraciət olunması üçün asan imza tələbi vardır. Daxil olduqdan sonra tələb olunan sənədlərlə birlikdə əmlak məsələləri xidmətinə elektron qaydada müraciət edir. Müraciət daxil olduqdan sonra əmlak məsələləri dövlət xidmətini təqdim edilmiş sənədlərin dürüstlüyünü və tamlığını yoxluyur. Əgər hər hansı bir çatışmazlıq aşkar edilmədikdə elektron hökumət informasiya vasitəsilə adiyyatı dövlət orqanlarına 15 iş günü ərzində rəylərin alınması üçün müraciət edir. Adiyyatı dövlət orqanları dedikdə Kənd Təsərrüfatı Naziri, Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı rəylərini təqdim edir. Əgər göstərilən müddətdə rəylər təqdim edilmədikdə torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi adiyyatı dövlət orqanlarına razılaşdırılmış hesab olunur. Torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı bütün rəylər təqdim olunduqdan sonra torpaq sahəsinin yer quruluşu planı hazırlanır. Sonradan yer quruluşu və digər sənədlərlə birlikdə təbii ki, burada söhbət müsbət rəylərdən gedir, adiyyatı orqanlarının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunur. İqtisadiyyat Nazirliyi həmin sənəd və məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim edir. Nazirlər Kabineti tərəfindən qərar qəbul edildiyi halda onun sürəti xidmətə daxil olduqdan sonra 2 iş günü ərzində dəyişiklik edilir və 3 gün müddətində müraciət edən subyektə məlumat verilir. Subyektin ərizəsi əsasında torpaq sahəsinin kateqoriyası dəyişdirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınır və bununla da zəruri dəyişikliklər başa çatdırılır.
0: Muxtar müəllim, Respublikanın müxtəlif ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda massiv formasında fərdi yaşayış evləri tikilib və yaşayış məntəqələrinin torpaqlarına aid olmayan torpaqlarda salınan yaşayış massivləri ilə bağlı sənədləşdirmə işləri əslində necə aparılmalıdır?
1: Bu məsələ hazırda ən aktual məsələlərdən biridir. Bildiyiniz kimi uzun illər ərzində bəzi kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlarda faktiki yaşayış massivləri formalaşır və həmin ərazilərdə minlərlə vətəndaş yaşayır. Fərman qüvvəyə mindikdən sonra əmlak məsələləri dövlət xidmətinə daxil olmuş müraciətlərin təhlili göstərdi ki, torpaqların bir kateqoriyadan digər kateqoriyaya keçirməsi ilə daxil olmuş müraciətlərin böyük əksəriyyəti 70%-dən çoxu əvvəlki dövrlərdə yaşayış məntəqələrinin torpaqlarına aid olmayan ərazilərdə kütləvi halda tikilmiş fərdi yaşayış evlərinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı olan müraciətlərdir. Bu müraciətlər əsasən Bakı şəhərinin ətraf ərazilərini və Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrinin ərazilərini əhatə edir. Lakin bu yaşayış massivlərində şəhərsalma və tikinti planlaşdırmasına dair tələblərə riayət olunmadığı üçün mühəndis kommunikasiya təminatı və yol nəqliyyatı sistemlərinin, sosial mədəni infrastrukturun şəhərsalma qaydalarına uyğunlaşdırılması zərurətinin mövcudluğu nəzərə alınaraq kompleks qiymətləndirmə aparılmadan ayrı-ayrı fərdi müraciətlər əsasında torpaq sahəsinin kateqoriyasını dəyişdirməsi mümkün olmamışdır. Məsələnin sosial əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmin massivlərdə torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi məqsədilə qaydalara yeni 3.11-ci bənd əlavə olunmuşdur. Dəyişikliyə əsasən yaşayış məntəqələrinin torpaqlarına aid olmayan torpaqlarda salınmış yaşayış massivlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi müvafiq ərazinin ərazi planlaşdırması sənədlərinə uyğun olduqda, həmçinin ərazidə infrastruktur və mühəndis kommunikasiya təminat sistemləri imkan verdikdə, torpaq sahəsinin kateqoriyası dəyişdirilə bilər. Bu məqsədlə aidiyyatı yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tərəfindən həmin yaşayış massivlərində həyata keçirilən monitorinqlərin nəticələri və onların sifarişi ilə aparılan kompleks yer quruluşu işlərinin nəticəsinə istinad edilməklə əsaslandırılmış təkliflər hazırlanıb, əmlak məsələləri dövlət xidmətinə təqdim edilir. Qaydalara əsasən həmin təkliflər müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırıqdan sonra ümumi yaşayış massivi yanaşması əsasında bütün ərazinin kateqoriyasını dəyişdirilməsi barədə müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə sənədlər təqdim olunur.
0: Muxtar müəllim, ümumiyyətlə hamımız bilirik və danılmaz bir faktor ki, və bununla bağlı bizə çoxsaylı müraciətlər də qəbul olur ki, mən evimi tikmişəm, çıxarış ala bilmirəm və s. Sonra məlum olur ki, torpağı bələdiyyədən alıb, torpağın təyinatı, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqdır və onun üzərində ev tikib, adam 40 ildir o evdə yaşayır, amma təəssüf ki, sənəd ala bilmir. Nəticə itibarilə aldığı cavab da ondan ibarətdir ki, yəni sənin evini tikdiyin torpaq kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Bax, elə bu kontekstdən çıxıb bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda əsaslı tikinti işlərinin aparılmasına hansı hallarda icazə var qanun çərçivəsində?
1: Aydın da təşəkkür edirəm, Aytan xanım. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, çox verilən suallardan biri odur ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda əsaslı tikinti aparıla bilərmi? Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün nəzərdə tutulmuş. Ha belə, işçilərin müvəqqəti yaşaması məqsədləri üçün yaşayış təyinatlı əsaslı tikillər inşa edilə və quraşdırıla bilər. Bu tikillər yay və qış otlaqları, ümumi istifadədə olan örüş sahələri istisna olmaqla sahəsi 5 hektardan az olmayan və vahid sərhəd daxilində yerləşən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin 1%-dən artıq olmayan hissəsində inşa edilə bilər. İstixanalar və suvarma infrastrukturunun inşası və quraşdırılması zamanı 5 hektar və 1%-ə dair məhdudiyyətlər tətbiq edilmir. Qeyd olunan məqsədlər üçün əsaslı tikillərin aparılmasına torpaq sahəsi mülkiyyətçisinin və onun razılığı ilə icarəçi və ya istifadəçisinin müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən müvafiq sorğular əsasında icazə verilir və müəyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlakın dövlət rejestrində qeydiyyata alınır. Yəni bu məqsədlər üçün torpaq sahəsinin kateqoriyasının və məqsədli təyinatının dəyişdirilməsinə icazə verilmir. Sualınızla bağlı məlumat verim ki, yəni qanuna edilmiş dəyişikliklər bəzi hallarda müxtəlif daşınmaz əmlak ekspertləri və hüquqşünaslar tərəfindən mətbuatda torpaq və tikinti qanunvericiliyinə əməl edilmədən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda tikilmiş fərdi yaşayış və digər əsaslı tikillərin mülkiyyət hüquqlarının tanınması və tikilməsinə icazə verilməsi kimi şərh olunur. Bu da ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırır. Əsasən də bu məcəlləyə edilmiş dəyişiklikdə işçilərin müvəqqəti yaşaması məqsədləri üçün yaşayış təyinatlı əsaslı tikintilər məsələsi vətəndaşlarda çaşqınlıq yaradır. Burada söhbət gedir, yəni daimi məskunlaşmaq üçün deyil, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün deyil, kənd təsərrüfatında çalışan işçilərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün, yəni soyunub geyinmə otağının, gözətçi otağının və digər zərurət tikintilərinin.
0: Yəni həmin kənd təsərrüfatı təyinatlı tikililərdə ancaq onlar tikilə bilər.
1: Bəli, bəli.
0: Və yaxud da ki, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün deyək ki, hansısa zavod və yaxud da ki, fabrik.
1: bir daha vurğulamaq istəyirəm, kənd təsərrüfatı məhsullarına xidmət edəcək tikililərdən söhbət edə bilər.
0: Yəni, aydındır, bəli. Aydındır. Aha.
1: Yəni, misal üçün, kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması üçün saxlanca anbarı ola bilər, soyuducu ola bilər, hansı ki bu, belə deyək, kənd təsərrüfatı məhsullarına və emalına xidmət edir bunlar. Bundan onlar istisna olmaqla digər torpaq sahəsinin kateqoriyasını dəyişdirilmədən digər məqsədlər üçün istifadəsinə yol verilmir. Yəni, hər hansı bir vətəndaşın kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda fərdi yaşayış evinin tikintisi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.
0: Amma yəni zamanla onların sənədləşdirilməsi məsələsi gündəmə gəldi və bununla bağlı artıq sadələşdirilmiş bir addımlar da atılır deyə düşünürəm.
1: Bəli, bəli.
0: Aha. Muxtar müəllim, torpaqların kateqoriyası məsələsinə yenidən toxunaq. Bu sahədə, yəni kateqoriyanın dəyişdirilməsi sahəsində ən çox rast gəlinən müraciətlər hansıdır və vətəndaşların bu sahədə belə deyək də yol verdiyi əsas səhvlər nədən ibarətdir?
1: Ən çox rast gəlinən müraciətlər kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların yaşayış və kommersiya məqsədi ilə torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı olur. Xüsusilə, az öncə qeyd etdiyim və sizin verdiyiniz suala uyğun olaraq deyə bilərəm ki, yaşayış məntəqələrinə aid olmayan torpaqlarda salınmış fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edir. Bununla əlaqədar vətəndaşlara tövsiyə edərdik ki, yaşayış massivləri üzrə torpaq kateqoriyasının dəyişdirilməsi məsələləri ilə bağlı fərdi qaydada müraciətlər etməsinlər. Çünki bayaq da qeyd etdiyimiz kimi qaydalara yeni əlavə edilmiş 3.1-ci bəndə əsasən həmin məsələlər yerli icra hakimiyyəti orqanlarının müraciətləri əsasında aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmış vahid yanaşma əsasında kompleks şəkildə qiymətləndiriləcək və həll olunacaqdır. Vətəndaşların yol verdiyi əsas səhvlərdən biri də torpağın hüquqi statusunu və məqsədli təyinatını dəyişdirmədən tikinti işlərinə başlamalarıdır. Bəzi hallarda torpaq sahələri təyinatına uyğun istifadə olunmur və bu sonradan sənədləşmə problemlərinə səbəb olur. Buna görə də vətəndaşlara tövsiyə və xahiş olunur ki, hər hansı bir tikinti aparılmadan əvvəl torpaq sahəsinin hüquqi statusunu dəqiqləşdirsin və qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə müraciət etsinlər. Yekun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti müraciət hüququ olan subyektlərdən elektron xidmət vasitəsilə müraciət olunması üçün elektron imzaların əldə edilməsi, qaydalara əsasən müraciətlərə əlavə olunmalı sənədlərin tamlığının və dürüstlüyünün təmin edilməsini xahiş edir.
0: Təşəkkür edirəm dinləyicilərimizin də bir daha diqqətinə çatdıraq ki, bugünkü proqramımızda torpaq sahələrinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi, torpaqların məqsədli təyinatı, müraciət qaydaları, tələb olunan sənədlər və bu sahədə ən çox rast gəlinən suallar ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda vətəndaşların yol verdiyi əsas səhvlərə və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə də aydınlıq gətirdik. Qonağımız isə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndəsi Muxtar müəllim Şirinov idi. Salamat qalın.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sega üçlərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə

İtibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Yeni TamCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lights, camera, action.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Salih Babayev Dünya Bankının nümayəndələri ilə görüşüb. BMT-nin baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib. Fənərbaxça axtardığı hücumçunu Premier Liqada tapdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Maliyyə Naziri Sahil Babayev Dünya Bankının yaşanılabilən Bakı layihə qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə Bakı şəhərində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yaşıl infrastrukturun inkişafı və davamlı şəhərsalma məsələləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, layihə şəhər infrastrukturunun yenilənməsi, tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və çirklənmiş ərazilərin bərpasını nəzərdə tutur. Dünya Bankı layihəni müasir və ekoloji şəhər inkişafı baxımından nümunəvi təşəbbüs kimi qiymətləndirir. Türkiyə Dünyası Memarlar və Mühəndislər Birliyinin baş katibi İlyas Demirici Bakıda keçirilən VUF 13 zamanı bildirib ki, Qarabağda dağıdılmış tarixi və mədəni irsin qorunması müasir şəhərin qurulmasından daha vacibdir. O qeyd edib ki, Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri sevindiricidir. Lakin şəhərin tarixi simasının və mədəni dəyərlərinin qorunmasına üstünlük verilməlidir. İlyas Demirici dağıntılara görə məsul şəxslərin cavab verməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ətraf mühitin və insanların qorunmasının hər kəsin ortaq məsuliyyəti olduğunu qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini xanım Əminə Məhəmməd Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib, qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı xəbərləri sizə çatdırmaqda davam edirik. Hazırda VUF 13 ilə bağlı ən son informasiyaları təqdim etmək üçün Bakı Olimpiya stadionundan Real TV-nin xüsusi müxbiri Elvin Paşazadə bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Elvin.
3: Real FM-in dinləyicilərini və Elnurə səni salamlayıram. Forumun əsas müzakirələri 6 böyük dialoq istiqamətləri üzrə qurulub. Qlobal mənzil böhranı və çıxış yolları, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin transformasiyası, böhran və müharibələrdən sonra şəhərlərin bərpası, iqlim dəyişikliyi və mənzil əlaqəsi, mənzilin sosial və iqtisadi gücü, mənzil maliyyələşməsində yeni yanaşmalar. Əslində, bu mövzular təkcə şəhər salma məsələsi deyil, həm də iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, miqrasiya və sosial siyasət məsələsi kimi təqdim olunur. Elnurə, məndən bu qədər, söz sizdədir.
2: Ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Elvin, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa əlaqədə Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionundakı xüsusi müxbiri Elvin Paşazadə idi. Davam edirik. VUF 13 çərçivəsində Naxçıvan haqqında sənədli filmin təqdimatı olub. Filmdə Naxçıvanın tarixi yerlərinin mədəniyyət nümunələrinin təhsil ocaqlarının görüntüləri yer alıb. Filmi izləyənlərin içərisində müxtəlif ölkələrin nümayəndələri yer almışdı. Fənərbaxçanın hücumçusu transferi üçün Jean-Philippe Mateta ilə maraqlandığı iddia olunur. 28 yaşlı futbolçu mövsümün sonunda Crystal Palace-dan ayrılmaq istəyir. Məlumata görə İstanbul təmsilçisi Fransalı hücumçunun transferi üçün vəziyyəti yaxından izləyir. Hazırda bazar dəyəri 35 milyon avro olan futbolçunun Crystal Palace-la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salam. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün əməkdar artist Vəfa Fətullayevanın anım günüdür. Sənətçi 1945-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Gənc yaşlarından ömrünün sonuna qədər Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Vəfa Fətullayeva Gülgəz, Şirin, Tənzilə, Beatrice, Bənövşə, Zeynəb kimi məşhur obrazları canlandırıb.
1: Vallah, mənim də baxdım, bir gün açılacaq. Uşaqlıqda o qədər eşeğe minmişəm ki. Axı deyirlər, qız uşağı eşeğe minəndə vaxtı açılar. Mütləq açılacaq, görərsiz.
0: Bənzərsiz sürətlərin mahir ifaçısı olan Vəfa Fətullayeva yaradıcılığının parlaq dövründə 41 yaşında dünyasını dəyişib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Salih Babayev Dünya Bankının nümayəndələri ilə görüşüb. BMT-nin baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib. Fənərbaxça axtardığı hücumçunu Premier Liqada tapdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Maliyyə Naziri Sahil Babayev Dünya Bankının yaşanılabilən Bakı layihə qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə Bakı şəhərində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yaşıl infrastrukturun inkişafı və davamlı şəhərsalma məsələləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, layihə şəhər infrastrukturunun yenilənməsi, tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və

0: Şəxslərin cavab verməsinin vacibliyini vurğulayıb, ətraf mühitin və insanların qorunmasının hər kəsin ortaq məsuliyyəti olduğunu qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini xanım Əminə Məhəmməd Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib, qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası ilə bağlı xəbərləri sizə çatdırmaqda davam edirik. Hazırda WUF 13 ilə bağlı ən son informasiyaları təqdim etmək üçün Bakı Olimpiya stadionundan Real TV-nin xüsusi müxbiri Elvin Paşazadə bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Elvin.
1: Real FM-in dinləyicilərini və Elnurə səni salamlayıram. Forumun əsas müzakirələri 6 böyük dialoq istiqamətləri üzrə qurulub. Qlobal mənzil böhranı və çıxış yolları, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin transformasiyası, böhran və müharibələrdən sonra şəhərlərin bərpası, iqlim dəyişikliyi və mənzil əlaqəsi, mənzilin sosial və iqtisadi gücü, mənzil maliyyələşməsində yeni yanaşmalar. Əslində, bu mövzular təkcə şəhər salma məsələsi deyil, həm də iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, miqrasiya və sosial siyasət məsələsi kimi təqdim olunur. Elnura, məndən bu qədər, söz sizdədir.
0: Ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Elvin, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa əlaqədə Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionundakı xüsusi müxbiri Elvin Paşazadə idi. Davam edirik. WUF 13 çərçivəsində Naxçıvan haqqında sənədli filmin təqdimatı olub. Filmdə Naxçıvanın tarixi yerlərinin mədəniyyət nümunələrinin təhsil ocaqlarının görüntüləri yer alıb. Filmi izləyənlərin içərisində müxtəlif ölkələrin nümayəndələri yer almışdı. Fənərbaxçanın hücumçusu transferi üçün Jean-Philippe Mateta ilə maraqlandığı iddia olunur. 28 yaşlı futbolçu mövsümün sonunda Crystal Palace-dan ayrılmaq istəyir. Məlumata görə İstanbul təmsilçisi Fransalı hücumçunun transferi üçün vəziyyəti yaxından izləyir. Hazırda bazar dəyəri 35 milyon avro olan futbolçunun Crystal Palace-la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salam. Salamat qalın. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: isimi ya.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ərdoğan Azərbaycan ordusunun təlimini izlədi. VUF 13-də formalaşan su gündəliyi Əbu-Dabidə davam etdiriləcək. Arsenal ilk transferinə hazırlaşır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan İzmirdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən çoxmillətli hərbi təlimləri izləyib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimləri izləyənlər arasında Türkiyənin hərbi komandalığı ilə yanaşı Azərbaycan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov da olub. FS 2026 təlimində 50 ölkədən 10 mindən çox hərbi personal iştirak edir. Bakıda keçirilən VUF 13 çərçivəsində çıxış edən SA Partners şirkətinin təsisçisi Dunja Kavari bildirib ki, Azərbaycan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda şəhər yenidən qurma prosesində irsə həssas planlaşdırmaya üstünlük verir. Onun sözlərinə görə Şuşanın baş planı tarixi və mədəni irs nəzərə alınaraq hazırlanıb. Kəlbəcərdə alp tipli yaşayış modeli və əlçatan mənzillər, Laçında isə dağlıq əraziyə uyğun yeni mobillik sistemi, o cümlədən kanat yolu layihəsi həyata keçirilir. VUF 13 çərçivəsində tədbirlər davam edir. Hazırda ən son vəziyyəti öyrənmək üçün Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna əzam olunmuş xüsusi müxbiri Sabir Səfərova bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Sabir, buyurun, sizi eşidirik.
3: Salam Elnurə, salamlayıram sizi və Bakı Olimpiya stadionundan ən son məlumatları çatdırıram və eyni zamanda Real FM dinləyicilərini də salamlayıram. Artıq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının 5-ci günü davam edir və qlobal mənzil böhranı mövzuları burada müzakirə olunur. Demək ki, Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində yeni şəhər gündəliyi müəyyən olunur. Bu forumun sonunda isə Bakı çağırışı sənədi qəbul olunacaq ki, bunu biz artıq sabah və irəliyən günlərdə sizə məlumat verəcəyik. Hələlik mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir. Real FM-in dinləyiciləri və sizi bir daha salamlayıram. Forum öz işində davam edir və irəliyən saatlarda yenidən sizə bağlanacaq.
2: Ətraflı və dolğu məlumat üçün sizə təşəkkür edirik Sabir. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya stadionuna əzam olunan xüsusi müxbiri Sabir Səfərov idi. Davam edirik. Türkiyənin Haber Global kanalı Bakıda keçirilən VUF 13-ün 5-ci gününə həsr olunan video reportaj yayımlayıb. Reportajda Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinin beynəlxalq səviyyədə nümunə olduğu qeyd edilib. VUF 13-ün mayın 22-sinədək davam edəcəyi vurğulanıb. Arsenal heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. Topçular West Ham-in oyuncusu Mateus Fernandes transfer etməyə hazırlaşır. London klubu ilə yanaşı PSG və Manchester United də Fernandes'in xidmətində maraqlıdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 4,2% azalaraq 112,32 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,73% artaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun Comex səmtə birjasında qızılın bir Troya ünsiyasının qiyməti 0,8% azalaraq 4531,9 dollar olub. Gümüşün bir ünsiyası isə 0,45% azalaraq 75,84 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin indi studiyada Emin İsazadədir. FIFA prezidenti Gianni Infantino Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti Rövşən Nəcəfə ünvanladığı məktubla Sabah klubuna Azərbaycan Premier Ligasının 2025-2026 mövsümünün qalibi olması münasibətilə təbrik edib, bu barədə AFFA-dan məlumat verilib. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Beşiktaşın baş məşqçisi təyin edilə bilər. Uğursuz mövsümdən sonra yeni mütəxəssis axtarışına başlayan İstanbul nəhənginin siyasında Arda Turan, Nuri Şahin və Razvan Luçeskunun da adı var. Xatırladaq ki, Beşiktaş ötən günlərdə Sergen Yalçınla yollarını ayırıb. İntizamsız davranışlarına görə Qarabağın əsas heyətindən uzaqlaşdırılan Elvin Cəfərquliyevə bir neçə təklif var. Macaristanın Ferencvaros və Türkiyənin Amed Spor klubu müdafiəçini israrla heyətinə qatmaq niyyətindədir. Məlumata görə, Elvin xarici klublardan ilinə 1 milyon avro maaş istəyir. Ağdam klubu Cəfərquliyevin transferi üçün 1,5 milyon avro transfer məbləği istəyir. Növbəti mövsüm üçün transfer çalışmalarına start verən Neftçi ilk keçidini reallaşdırmaq istəyir. Ağqaralar Braziliyalı cinah oyuncusu Davi Gabriel ilə maraqlanır. 28 yaşlı futbolçu həm cinah müdafiəçisi, həm də winger kimi oynaya bilər. Qeyd edək ki, Neftçi növbəti mövsüm UEFA Konfrans Ligasında çıxış edəcək. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıçısı Manuel Neuer və Galatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi mundialda İ qrupunda Ekvador, Fildişi sahili və Kurasao ilə mübarizə aparacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Rusiya nüvə təlimlərinə başladı. Ölkə Premier Liqasında yeni mövsümün başlayacağı tarix müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avstraliya İttifaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zati aliləri, milli bayramınız müstəqillik günü münasibəti ilə sizə, Azərbaycan hökuməti və xalqına şəxsən öz adımdan, Avstraliya hökuməti və xalq adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Ehtiyac duyulan zamanlarda o cümlədən 2025-ci ildə vətəndaşlarımızın İrandan təxliyə olunmasına göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təbrikdə qeyd olunur. Koreya lideri Lee Jae-myung da Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və xalqınıza Koreya hökuməti və xalqanından səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan Respublikasına davamlı tərəqqi və firavanlıq xalqınıza xoşbəxtlik arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Dövlət başçısını həmçinin İsveç kralı 16-cı Karl Gustav Səudiyyə Ərəbistanı krallığının vəliəhdi, baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Əl Saud Koreya prezidenti Lee Jae-myung da təbrik ediblər. Qarabağda bərpa işləri davam eləyir, şəhərlər canlandırılır. Bu barədə Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov danışıb. Azad olunan ərazilərdə mədəni abidələrin bərpasına xüsusi həssaslıqla yanaşırıq. Bu həm də regionun zəngin mədəni irsinin bərpası deməkdir, deyə nazir müavini vurğulayıb. Belarusda Rusiya ilə birgə nüvə təlimləri başlayıb. Məlumata görə, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko və Rusiyalı əmkarı Vladimir Putin birgə nüvə qüvvələri təlimi zamanı video konferans keçiriblər. Lukaşenko heç kimə təhlükə yaratmadıqlarını hər iki ölkənin birlikdə Brestdən Vladivostoka qədər ortaq vətənlərini müdafiə etməyə hazır olduqlarını bildirib. Ölkə Premier Liqasında 2026-27 mövsümü avqustun 14-də başlayacaq. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasında məlumat verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 21 may xalq artisti Tamila Ağamirovanın doğum günüdür. 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan Tamila Ağamirova teatr səhnəsində bir çox parlaq obrazlar yaradıb.
1: Bunları eşidir və susurdu. Ondan ayrılaram. Səncə o məni yenə də sevir?
2: Sevir.
0: Don Kixot filminin televiziya ekranlarına çıxması ilə şöhrət qazanan Tamila xanım əsl dosta Bilqeyis, Koroğlu'da Alagöz, Matteo Falcone filmində Cüzeppa, Zəncirlənmiş Adamda Fatma, Yenilməz Batalyonda musiqi müəllimi kimi obrazlarla yaddaşlara yazılıb. Tamila Ağamirova 2021-ci ildə 94 yaşında vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Rusiya nüvə təlimlərinə başladı. Ölkə Premier Liqasında yeni mövsümün başlayacağı vaxt müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Koreya lideri Lee Jae-myun da Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və xalqınıza, Koreya hökuməti və xalqından səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan Respublikasına davamlı tərəqqi və firavanlıq, xalqınıza xoşbəxtlik arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Avstraliya İttifaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati aliləri, milli bayramınız müstəqillik günü münasibəti ilə sizə Azərbaycan hökumətinə və xalqına şəxsən öz adımdan, Avstraliya hökuməti adından və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Ehtiyac duyulan zamanlarda, o cümlədən 2025-ci ildə vətəndaşlarımızın İrandan təxliyə olunmasına göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təbrikdə qeyd olunur. Dövlət başçısını həmçinin İsveç kralı 16-cı Karl Gustav, Səudiyyə Ərəbistanı krallığının vəliyyəti baş naziri Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Əl Saud da təbrik ediblər. Belarusda Rusiya ilə birgə nüvə təlimləri başlayıb. Məlumata görə, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin birgə nüvə qüvvələri təlimi zamanı video konferans keçiriblər. Belarus lideri heç kimə təhlükə yaratmadıqlarını hər iki ölkənin birlikdə Brestdən Vladivostoka qədər ortaq vətənlərini müdafiə etməyə hazır olduqlarını bildirib. Ölkə Premier Liqasında 2026-27 mövsümü avqustun 14-də başlayacaq. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün ən smart xəbərlər efirdədir. Apple dünya çempionatı öncəsi futbol azarkeşlərini hədəfləyərək Apple Sports tətbiqini daha da genişləndirib. Tətbiq artıq 90-dan çox yeni ölkə və regionda istifadəyə verilib. Apple Sports istifadəçilərə müxtəlif idman növləri üzrə real vaxt rejimində hesablar, statistika və nəticələri izləməyə imkan verir. Tətbiq vasitəsilə istifadəçilər sevdikləri komandaların oyunlarını və turnirlərin gedişatını bir mərkəzdən rahat şəkildə izləyə bilirlər. SpaceX rəsmi olaraq EIPO sənədlərini təqdim edib. Bu addım təkcə tarixi birja çıxışı kimi deyil, həm də Maska məxsus şirkətlər arasındakı sıx maliyyə əlaqələrini ortaya qoyduğu üçün diqqət çəkir. 330 səhifəlik S1 sənədində Tesla, XAI, X, The Boring Company və Neuralink dəfələrlə xatırlanır. Bu isə Musk imperiyasındakı bizneslərin bir-biri ilə nə qədər bağlı olduğunu göstərir. Sənədlərə əsasən, Tesla hazırda SpaceX-in A sinif səhimlərinin təxminən 19 milyonuna sahibdir. Bu, ümumi səhimlərin 1%-dən az olsa da, şirkətlər arasındakı ortaq maraqları nümayiş etdirir. Discord platforması bütün səsli və video zənglər üçün başdan-başa şifrələnməni standart olaraq aktiv edib. Şirkətin əsas texnologiyalar üzrə vitse-prezidenti Mark Smith bildirib ki, bundan sonra platformadakı səsli və video danışıqlara hətta Discordun özü belə çıxış əldə edə bilməyəcək. Yeni təhlükəsizlik sistemi artıq bütün istifadəçilər üçün qlobal şəkildə aktivdir. Yeganə istisna isə Stage Channels funksiyasıdır. Bu kanallar hələlik şifrələnmir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Rusiya nüvə təlimlərinə başladı. Beşiktaş Qurban Qurbanovu istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Koreya lideri Li Jae-myung Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və xalqınıza Koreya hökuməti və xalq adından səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycana davamlı tərəqqi və firavanlıq xalqınıza xoşbəxtlik arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Avstraliya İttifaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn də Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Zati aliləri, Milli Bayramınız Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və xalqınıza şəxsən öz adımdan Avstraliya hökuməti və xalq adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Ehtiyac duyulan zamanlarda, o cümlədən 2025-ci ildə vətəndaşlarımızın İrandan təxliyə olunmasına göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Məktubda qeyd olunur. Dövlət başçısını həmçinin İsveç kralı 16-cı Karl Gustav, Səudiyyə Ərəbistanı krallığının vəliəhdi başnazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Əl Səud da təbrik ediblər. İstehsalatda bədbət hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətini itirməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası təsdiqlənib. Buna bağlı başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycanda peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı fəaliyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi həyata keçirəcək. Belarusda Rusiya ilə birgə nüvə təlimləri başlayıb. Məlumata görə, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko və Rusiyalı əmkarı Vladimir Putin birgə nüvə qüvvələri təlimi zamanı video konferans keçiriblər. Belarus prezidenti heç kimə təhlükə yaratmadıqlarını hər iki ölkənin birlikdə Brestdən Vladivostoka qədər ortaq vətənlərini müdafiə etməyə hazır olduqlarını bildirib. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Beşiktaşın baş məşqçisi təyin edilə bilər. Uğursuz mövsümdən sonra yeni mütəxəssis axtarışına başlayan İstanbul nəhənginin siyahısında Arda Turan, Nuri Şahin və Razvan Liçeskunun da adı var. Xatırladaq ki, Beşiktaş ötən günlərdə Sergen Yalçınla yollarını ayırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizim kluba üzv olan və yaxud da ki, yeni üzv olan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bugün 21 may tarixidir, həftənin 4-cü günüdür. Uğurlu bir axşam arzuluram hər birinizə. Təbrik edirəm, iş vaxtı bitdi, indi isə istirahat etməyin zamanıdır. Elə istirahətə bizim proqramı dinləməklə başlaya bilərsiniz. Düzdür, biraz ola bilər ki, tıxaclar sizin əsəbinizi korlasın, amma biz yaxşı musiqilər təqdim etməklə sizə yol yoldaşı ola bilərik. Elə gəlin, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlayaq bu axşamki proqramımıza, həmişəki kimi ənənəni pozmayaq. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Niyazi küçəsi Aznəf dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün həm də sizə maraqlı bir mövzu təklif edəcəm ki, gəlin bərabər söhbət edək, müzakirə edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. İstəsəniz, zəng edə bilərsiniz. Hansı mövzuda məhzsə bu barədə birazdan məlumat verəcəm. Yetər ki, qulağınız bizdə olsun. Sərtab Ərənər oxuyur Real FM-də. Gülə-gülə şəkərim, hər birinizə yaxşı yol arzulayıram. Axşamınız xeyir olsun.

Çox qəşəng bir mahnıydı, düşünürəm ki, əsl yolda olanlar üçün, avtomobildə olanlar üçün və tıxacda ilişib qalanlar üçün gülə-gülə şəkərim və Sərtab Ərənər Real FM-də sizin üçün hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Maraqlıdır. Sizcə yolda tanışlıq mümkündürmü? Məsələn, tıxacda, işıqforda, uzun yol gedərkən heç olubmu ki, yan maşındakı biri diqqətinizi çəksin və ya yolda təsadüfi bir tanışlıq sonradan maraqlı bir hekayəyə çevrilsin, bir dostluğa çevrilsin, hətta sevgi də ola bilər. Ümumiyyətlə, siz yolda kiminləsə tanış olardınızmı, hörməti dinləyicilərimiz? Bu barədə gəlin danışaq. 404-15-94 şəhər nömrəmizdir bizim canlı-canlı danışmaq üçün və WhatsApp nömrəmiz də dəyişilməz olaraq qalır. Bizim daimi dinləyicilərimiz, klubumuzun üzvləri 077-710-7107 WhatsApp nömrəsini çoxdan telefonlarına yaddaşa həkk ediblər. 077-710-7107 hörməti dinləyicilərimiz. Yolda tanışlığa necə baxırsınız? Axşamın bu saatında yollar yenə doludur. Az öncə mən bu barədə məlumat çatdırdım. Eləsə gəlin danışaq, vaxtımız getsin deyə. Yolda tanışlıq sizcə romantikadır, yoxsa risk? Heç yolda kimisə baxışı, gülüşü yadınızda qalıb? Bəlkə ən maraqlı yoldakı tanışlığınız haqqında bizə biraz məlumat verəsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. 077-710-7107 Tıxacdayıqsa, elə mövzu da yollardan olsun. Deyin görək, sizcə sevgi və ya dostluq, bir münasibət yolda başlaya bilər? 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, canlı-canlı danışaq, söhbət edək, hörməti dinləyəcəyimiz və bu axşama, bax, belə maraqlı mövzunun müzakirəsi ilə biraz rəngarənglik qataq. Onsuz da tıxaclar bizi biraz əsəbləşdirir, biraz bizi yorur. Həm də işdə də yorulmuşuq. Bəlkə də biraz rəhbəriniz də belə sizi bugün danlayıb və yaxud da ki, bugün ola bilər ki, müəyyən, belə deyim də, alınmayan işləriniz olub, problemləriniz olub, qayğılarınız olub. Gəlin bərabər bu dediklərimizi bir kənara ataq və bərabər əylənək, hörməti dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Yolda tanışlığa necə baxırsınız? Heç belə bir hadisəyə rastlaşmısınız mı? Bizi dinləyənlər arasında yolda tanış olan insanlar var. Mən məsəl üçün tanıyıram. Yolda tanış olublar. Dost olublar. Rəfiq olublar. Sevgili olublar. Bəs siz, hörməti dinləyicilərimiz, belə bir hadisə yaşamısınız mı? Yaşamısınızsa, danışmaq istəsəniz 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. WhatsApp üzərindən də 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də çox qəşəng mahnı Azad Şabanovdan xatirədir və bəlkə də artıq o görüş, o tanışlıq bir xatirəyə çevrilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Yolunuz açıq olsun. Bugün yolda tanışlıq mümkündürmü mövzusunu müzakirə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Heç olubmu ki, tıxacda, işıqforda və yaxud da ki, uzun bir yolda biri sizin diqqətinizi çəksin və bu diqqət dostluğa çevrilsin, hətta sevgiyə çevrilsin? Olubmu? Yolda tanışlıqdan danışırıq bugün, hörmətli dinləyicilərimiz. Heç başınıza belə bir hadisə gəlibmi? Və yaxud da ki, bəlkə bir dostunuzun, rəfiqənizin? Buyurun, bizə zəng edib mövzudan bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. WhatsApp üzərindən də 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yollar yenə də tıxacdır, bayaq çatdırdım xəbər olaraq və siz hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar Klubundasınız. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır, yolda tanışlıq. Sizcə təsadüfi bir baxışdan maraqlı bir dostluq, bir münasibət başlaya bilərmi? Zəng edin 404-15-94 şəhər nömrəsinə, WhatsApp üzərindən də 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 24-36 nömrələ abunəçi yazır. Axşamınız xeyir olsun, onlar niyə olmur ki? Düzdür, eşitməmişəm, amma maraqlılar 24-36. Əslində maraqlı tanışlıqdır, hə, razıyam sizinlə. Məsəl üçün, ola bilər bir məkana gedəsiniz, orada tanış olasınız və yaxud da ki, sosial şəbəkələr üzərindən, amma yolda tanışlıq bir başqadır. Bu mövzuda əgər varsa sizin fikriniz, bizə yaza bilərsiniz. Yenə yazırlar. Axşamınız xeyir olsun, Kazım, necəsiniz? Yolda tanış olmağı heç cür qəbul etmirəm. Çünki ani bir görüş olur. Amma hər bir görüş ani olurmu, hörmətli dinləyicimiz? Bir restoranda, bilmirəm, bir məkanda, bir iş yerində. Hər şey ani baş verir onsuz da. 077-710-71-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Və 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. Gəlin danışaq, söhbət.

0: rəsmi olaraq qəbul edilmişdir. Çayın tarixi çox qədimdir. İlk dəfə min illər əvvəl şərq ölkələrində istifadə olunduğu bildirilir. Zaman keçdikcə çay müxtəlif ölkələrə yayılmış, insanların gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bugün çay dünyanın ən çox sevilən içkilərindən biridir. Azərbaycanda da çay xüsusi yer tutur. Qonaqpərvərlik ənənələrimizdə çay süfrəsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. İnsanlar bir araya gələrək çay içir, söhbət edir, mehriban münasibətlər qururlar. Xüsusilə armudlu stəkanda təqdim olunan çay milli mədəniyyətimizin xüsusi nümunələrindəndir. Beynəlxalq çay günü münasibətilə müxtəlif tədbirlər keçirilir, çayın faydaları və bu mövzuda məlumatlar paylaşılır. Bugün həm də insanları sağlam həyat tərzinə və təbiətə dəyər verməyə çağırır. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxt Bakıda artıq saat düz 7-yə qalır 26 dəqiqə. Bizim prodüserimiz zəng qoşmaq istəyir efirə. İndi baxacağıq, görək əgər dinləyicimiz uyğundursa efirə, fikirləri mövzu ilə bağlıdırsa, ona bir alo söyləyəcəyik, bir axşamın xeyir olsun söyləyəcəyik. Gözləyirəm prodüserimizin deməli mənə işarəsini ki, efirə bağlayır ya yox. Yox, bağlamır efirə. İndi onun da öz səbəbləri var, niyə bağlamadısa. 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də evə qayıdanlar klubunda mövzumuz yolda tanışlıqdır. Deyin görək, siz yolda kiminləsə tanış olardınızmı? Bəlkə elə ən maraqlı tanışlığınız sükan arxasında başlayıb. Ola bilər? 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. WhatsApp üzərindən də 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Bu mövzuda astroloqların da araşdırmalarını mən sizə çatdıracağım və əlbəttə ki, hər dəfə olduğu kimi biz psixoloji baxımdan da hər bir mövzunu müzakirə edirik, hörməti dinləyicilərimiz və bugün də belə olacaq. Prodüserimiz deyir ki, telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin danışaq. Alo, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz?
1: Yaxşı, çox sağ olun, siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, çox sağ olun, yaxşıyıq. Haycan?
1: Necədir əhvalınız, ruhunuz?
0: Əhvalım çox yaxşıdır bugün, sizin əhvalınız necədir?
1: Əladır, may ayının gözəl günləri yaşayırıq, gözəl hava, gözəl təbiət.
0: Məncə də, artıq hava çox gözəldir, amma hələ də sinopsiklər deyirlər ki, ola bilər yağışlar yağsın, mən bilmirəm bu may ayında bu yağışlar nədir, ümumiyyətlə...
1: belə məsləhətdir, yəqin ki, belə məsləhətdir.
0: Əlbəttə, amma belə bir hadisə olmamışdı da, heç vaxt mayda dayanmadan yağışların yağması ümumiyyətlə, amma siz demiş... Siz demiş, Allahın bildiyi məsləhətdir.
1: Əlbəttə.
0: Adınız nədir sizin?
1: Mənim adım Hikmət.
0: Hikmət bəy, yoldasınız, hardasınız indi?
1: Bəli, yoldan gedim, havada dərinə gözləyəm bu Zəbiyyə prospektində. Güclü bir xat var. Yollar dəhşətdir, indi Azərbaycanda, Bakıda daha da bu vaxtlar yollar.
0: Bəli, bəli. Biz elə ona görə də bu verilişi...
1: Məndə bir əhvalatı dostumdur.
0: Buyurun.
1: Yol deməzdim də, o bir azərşıqda işləyirdi və orada bir işə pul paylayanda belə də qoyu çək verən qrubu deyək. Və o bir xanımı gördü, ilki yoldaşıdır. Başı bir kəndində və başı bir kəndlərindən birində.
0: Bəli.
1: Xanımı gördü, yolda görmüşdü artıq. İşlə məncə yolda gördüm, sonra bir getdim bir təsadüfədə, bir yaxınlaşım öyrəyə eləmədə, baxmadı, bilmirsən nə reaksiyə verəz. Bir getdim qaflarını deyil, döydüm, elə həmin xanım açdı. Günü bugün həmin o yolda görür, o qaflarını döyür deyə və günü bugün də üç övladları var.
0: Ay, maşallah. Görürsünüz mü?
1: Bir dənə o belə də yolda görür, işıq çəkin verməyinə görə adam belə bir sırqalağa çürür, yəni ömrünün həyatını yoldaşını tapır.
0: Görürsünüz mü? Qismət? Hardadır? Alın yazımız hardadır bilmirik. Bu avtobusda da ola bilər. Qismət adamı bəzən ən gözləmədiyin anda da qarşına çıxara bilər. Onu harada tapacağını əvvəlcədən bilmək olmur. Bəzən bir küçədə, bir söhbətdə, adi bir gündə insan taleyi dəyişə bilər. Ona görə də istər yolda olsun, istər sosial şəbəkələrdə olsun, fərq eləmir də, harada olmamızdan asılı olmayaraq. Əsas odur ki, etibarlı, davamlı bir münasibət olsun. Fərq etmir harda tanış olmaq.
1: Bilirəm, o da bir başqa bir dostumdur.
0: Buyurun.
1: Baxsan, başınızı ağrıtmıram.
0: Yox, yox, buyurun əzizim.
1: Onun bir kiçik mebel bir çəkisi var idi. Özü üçün indi bir zakaza götürdü, sifarişə götürdü. Şəxsi fərdi müştərilər üçün.
0: Bəli.
1: Bir sifariş gəldi buna bir platformadan. Bu getdi, həmin evi qapısını döydü. xanımlı kız açdı.

0: vaxtı indi yaratandırlar. Gördü ki, bəs, xoşu gəldi. Yani çox xoşu gəldi, ürəyimcə oldu. Amma zəqazı verən valideynlər idi, indiki qaynanası.
1: Görürsünüz.
0: Qız dedi ki, mən heç də bilmirəm, xoşum, gec özüz rişat edin, anamını həll edin, mən heç də deyə bilmərəm, o qərar verir. Məsmət təxməyibliyinə bağlı idi. Bu da qirəşik yox, siz nömrənizi verin və siz daha davansınız. Xanım istədiyi zövqsüz bir şeydir, belə deyil, belə deyil, qrubu deyil ki, heç bir nömrəsini alsın. Deyil, xanım istədiyi zövqsüz bir şeydir, mən onu deyil, yəni məsləh gömdəndə, siz daha davansınız, siz daha gəncsiniz, sizin başqa fantaziya var da. Onun nömrəsini aldı və onların da bugünləri övladdır, bir qız övladları var.
1: Allah saxlasın.
0: Bir 5 gün əvvəldə uşaqların bir yaşı idi, bir yerdə idi hazır.
1: Allah saxlasın. Hikmət bəy, bəs sizin özünüzün yolda, məsəl üçün, dayanmısınız da, çıxacdasınız, ya solunuzda, ya sağınızda, ya işıqforda. İndi insansız da, insan gözəlliyi görür və sonra isə o gözəllikdən yola çıxaraq, yəni o qədər onu ofsunluyur ki, bu münasibət artıq davamlı olmağa başlayır. Siz hiç yolda olub mu ki, kimdənsə xoşunuz gəlsin, soldakından, sağdakından olub belə bir hadisə sizin özünüzdə?
0: Məndə son 9 ildə gözüm ancaq düz baxır.
1: Siz ailəlisiniz, hə? Mən belə baxıram.
0: Gözlərim bağlıyırlar, yandan da düzü görsün, sağa sola baxmasın.
1: Siz ailəlisiniz, elə deyilmi?
0: Bəli, bəli.
1: Allah xoşbəxt eləsin, Allah saxlasın balanızı da. Çox sağ olun Hikmət bəy, minnətdaram zənginizə görə. Olun, yolunuz açıq olsun, tez bir zamanda tıxacıdan çıxmağa arzulayıram sizə, minnətdaram.
0: İnşallah,
1: sağ olun, sağ olun, sağ olun Hikmət bəy. Siz də zəng edin, danışaq, hörməti dinləyəcəmiz. Görürsünüz, ünsiyyət qururuq, maraqlı, söhbət edirik, biraz fikrimiz yayınır. Tıxacıdasınız, yenə deyirəm, əsas təhlükəsizliyinizi qorumaqdır. Təhlükəsizliyi qorumaq şərti ilə telefonu götürün. İndi onsuz da o qədər texnika inkişaf edib ki, yəni telefonu əlimizdə tutmağa gərək yoxdur danışmaq üçün. Bluetooth vasitəsilə və yaxud da qulaqlıq vasitəsilə bizi rahat-rahat eşidib danışa bilərsiniz. Sizdən gələn mesajlar var. Mən çox təşəkkür edirəm bu arada. 3929 nömrəli abunəçi. Çox təşəkkür edirəm. Yazır ki, sizindir o qədər həlim, aramlı, sakit tonunuz var ki, nömrəni aramla, tələsmədən elə qəşək dediniz ki, həmən yadda qalır. Çoxları elə qaçaraq deyir ki, indi hər aparıcının öz danışıq üslubu var, formatı var. Mən də bilirəm ki, özüm də dinləyici olmuşam deyə. Hərdən aparıcılar belə tez-tez deyirdilər mesajı, çatdırmırdım yazmağa. Ona görə xüsusilə nömrələri xatırladanda, ünsiyyət vasitələrimizi söyləyəndə mən belə aramla deyirəm ki, qeyd etməyə zamanınız olsun. Tanışlıqlara gəldikdə isə harada olmağımdan asılı olmayaraq mənə elə gəlir ki, bütün təsadüflər zərurətdəndir. Yəni, bəli, normal baxıram deyə 39-29 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Aramıza, klubumuza xoş gəlmisiniz. Salam, hörməti 4027. Mən yolda tıxac vaxtı öz həyat yoldaşımla tanış olmuşam. Yoldaşım çox israr edərək mənim telefon nömrəmi götürüb və hər şey ondan sonra başlayıb. İndiyə kimi biz anlaya bilmirik bu necə oldu və nəyə gətirib çıxartdı. Evliliyə gətirdi, çıxartdım. Çox şükür ki, o mənim həyat yoldaşımdır. 42-27 nömrəli abunəçi. Çox şükür. Görürsünüz mü, hörməti dinləyəcəmiz? Bəzən insanlar deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə tanışlıq olmaz, yolda tanışlıq olmaz. İndi dövr dəyişi, baxı. Əvvəllər ailələr tanış edərdi və yaxud da ki, insan özü şəhərdə bir yerdə tanış olardı. Amma indi bugünün öz reallıqları var, o da qalsın. O da olsun, amma sosial şəbəkələrdə də niyə olmasın ki? Və yaxud da ki, yolda niyə olmasın? Görürsünüz mü? Nə qədər insan yazır bu barədə, deyir ki, biz yolda tanış olmuşuq və nə yaxşı ki, o mənim həyat yoldaşımdır. Siz də yaza bilərsiniz. Əgər aramıza yeni qoşulmuşsunuzsa və mövzunun nədən getdiyini bilmirsinizsə, gəlin mən sizə bir daha çatdırım. Bugün biz, hörmətli dinləyicilərimiz, yolda tanışlıqdan danışırıq. Heç olub mu ki, yolda biri ilə tanış olasınız və bu tanışlıq söhbət təkcə sevgidən getmir, dostluğa çevrilə bilər, bilmirəm, yaxşı bir tanış münasibətə çevrilə bilər, ola bilər, sevəsiz bir-birinizi, hətta həyat yoldaşınız belə olsun və yaxud da ki, sizin deyil, ətrafınızda dostunuzun, rəfqənizin başına gələn bir hadisəni bu axşam bizimlə paylaşın, hörməti dinləyəcəmiz Evə Qaydanlar klubunda 077-710-71-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir, 404-15-94 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Çox qısa reklam fasiləsi, reklamlardan sonra Elton oxuyacaq dəli mahnısını. Bu mahnını bilirsiniz, niyə bugün səsləndirəm? Çünki elə insanlar var ki, yolda tanış olurlar və qarşı tərəf istəmir də onunla yolda tanış olmaq. Amma o israr edir, dəli kimi, yəni israr edir və nəticədə istədiyinə nail olur. Qısa reklam fasiləsindən sonra bərabərik.
2: ...25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı... ...yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Elton oxudu dəli mahnısı ilə hörməti dinləyicilərimiz. Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda biz bugün yolda tanışlıqdan danışırıq. Yolda heç tanış olmuşsunuzmu biri ilə? İşıqforda gözləyərkən birdən belə baxmışsınız sola ki, o da sizə baxır və bu baxış bir dostluğa çevrilib, bir sevgiyə çevrilib. Ola bilər? Yaxud da ki, bir də görürsünüz yolda olur da müəyyən hadisələr olur, kimsə gəlir sənə kömək eləyir və o tanımadığın bir insanın sənə kömək eləməsi səndə xoş təəssürat yaradır bir insana, sən ona təşəkkür hissi duyursan. Bax, biz bugün bu barədə danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, yoldakı tanışlıqdan danışırıq və yaxud da ki, tıxacda olarkən oturmuşsunuz belə özünüz üçün, bir də görürsünüz ki, kimsə sizin dalınızca düşüb və sizlə tanış olmaq istəyir. Adətən, yəni, bu hadisəni xanımlar yaşayırlar. Heç mən təsəvvür edə bilmirəm, bir xanım sürücü, bəy sürücünün dalınca düşsün. Ki, onunla tanış olsun. Görürsən, belə xanım var, sürücü? Bilmirəm. Alo, telefon xəttində dinləyicimiz var. Ay, bəli.
1: Prodüser olan deyirəm. Deyirəm, çazdım o qədər maşallah, yaxşı aparır ki, adama ləzzət edir.
0: Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Adınız nədir?
1: Hikmət, bayaq danışdım, iki dostumun hekayəsi.
0: Hikmət, təzdən zəng eləmişsiniz?
1: Bəli, bir yazını yazmadınız özümlə bağlı. O yadımdan nədir?
0: Mənim 20 illik radio kariyeramda hələ belə bir şey olmamışdı.
1: Yəni, belə deyil, insan gələ yaxşan söhbət olsun ki, ləzzət eləsin.
0: Hikmət, niyə təzdən zəng elədiniz təkrar? Söyləyin.
1: Özüm haqqında danışacağım, bu nəzə özüm.
0: Hə, buyurun.
1: O dostluq düzündür, bir yazma düşdü. Bir yağışlı hava günü idi. O şimdi marketlərin birindəyəm. Milli aparatı var deyə bir şey. Özü bizdə bu aparatlar.
0: Bəli.
1: Baxın, bir qardaş yaxınlaşdı, yanında yoldaşı övladı. Dedi ki, bəs qardaş, çox xahiş edirəm, yağışlı havada yox da. Deyəsən, səfərsən hansı bir rayondan gəlmişdilər. Beyləqanlar, hansıları
0: bəyləqanlar gidir. Bəli.
1: Çünki bu dedi ki, mənə dedi 50 manat verə bilərsən, bir dənə buraq deyir falan bankın kartına, nömrəmi desən, nömrəyə şey, dalət yanındaydı da. Sən insan inam yarattı.
0: Bəli.
1: Və mən sənə axşam pulu qaytaracaq. Dedim, mənə nə olar ki, qədər insanlıqda, aləm edəm, sən söldə, problem yoxdur. Bu üçün 50 manat bunu verdim, vurduq karta, işin aşırdı. Axşam mənə zəng gəldi, həmin qarşı yadımdan təzə çıxmışdı, yağışlı olsun, ayanmayan, yadımdan təzə bəs qardaş, karta solatıram, indi gələcək. Dedim, yaxşı, gördüm, mənə 200 manat pul gəldi. Dedim, bu nədir, sən mənə yolda qoymadın dalım, axtarmasın, indi mən istəmirəm axtarmış, 150-sini özünə qaytardım. O, belə deyim, o borc 50 manat, günü bugündür, indi o ilə işlə bağlı, o ilə o rayondadır, mən buradayım, başlayayım. Çox da, amma görüşə bilməsə də sırf əlaqə var da.
0: Görürsünüz mü? Görürsünüz mü? Bəli, əhsən.
1: Bəzən o bir dənə 50 manat o təsadüf bizim eləsiz olsun.
0: Bilirsiniz, bəzən bir insanın indiki dövrdə xüsusilə heç kimin heç kimə inanmadığı, güvənmədiyi, heç kimdə qınamıram əslində mən buna görə. Yəni, kimsə kiməsə güvənmirsə, deyə bilmərəm ki, niyə güvənmirsən ki? Yəni, çünki o qədər hadisələr görürük ki, yəni, bir-birimizə bəzən güvənməməyimizi də qınamıram heç kimi, amma sizin ona güvənib də ona çıxardıb kömək etməyiniz, yardım etməyiniz və onun sizə artıqlaması ilə öz borcunu qaytarması bu çox gözəldir. Minnətdaram Hikmət bəy. Çox sağ olun. Nə oldu Hikmət bəy? Ayrıldı mı xəttdən? Hə, ayrıldı. Olsun. Bəlkə kontr qurtardı. Ola bilər. Ya bəlkə kiməsə tanış oldu. Bizi yaddan çıxartdı. Ola bilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatı yekunlaşdırırıq. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz. Hə, bu arada deyim ki, onda ola bilər ki, kimsə WhatsApp-dan istifadə edə bilmir, zəng edə bilmir. Mənim Instagram ünvanım da var, Kazım Sübhan. Oradan da mənə yaza bilərsiniz. Oradan da sizin mesajlarınızı oxuya bilərəm. Instagram Kazım Sübhan səhifəsindən. Bugün biz yolda tanışlıqdan danışırıq. Heç yolda kiminləsə tanış olmuşsunuzmu? Nəticə necə olub? Ümumiyyətlə, yolda tanışlığa necə baxırsınız? Və s. və ilaxır. Bax, biz bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Biz reklamlara mı bağlanmalıyıq? Mahnı fasiləsində zamanımız yoxdurmu? Birazdan. Hə, Hə, o zaman gəlin reklamlara bağlanaq. Sonra çox yaxşı bir musiqi fasiləsi, davamında saatın tamamı və xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışı həmkarım Tural Qara xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Xəbərlərdən sonra isə mən inşallah yenidən buradayam.
2: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70

0: paragraflı 138. Halkbank.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Ascona'da bahar indirimleri. Yalnız may ayında 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat asconalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Koreya dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Rusiya nüvə təlimlərinə başladı. Beşiktaş qurbanı Qurbanovu istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Koreya lideri Lee Jae-myung Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati-aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və xalqınıza, Koreya hökuməti və xalq adından səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycana davamlı tərəqqi və firavanlıq xalqınıza xoşbəxtlik arzulayıram, məktubda qeyd olunur. Dövlət başçısını həmçinin İsveç kralı 16-cı Karl Gustav Səudi Ərəbistanı krallığının vəliyyəti baş naziri Məhəmməd bin Salman bin Əbdül Əl-Səud da təbrik ediblər. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası təsdiqlənib. Bununla bağlı baş nazir Əl Əsədov qərar imzalayıb. Sənədə əsasən peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı fəaliyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi həyata keçirəcək. Belarusda Rusiya ilə birgə nüvə təlimləri başlayıb. Məlumata görə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin birgə nüvə qüvvələri təlimi zamanı

0: video konferans keçiriblər. Lukaşenko heç kimə təhlükə yaratmadıqlarını hər iki ölkənin birlikdə Brestdən Vladivostoka qədər ortaq vətənlərini müdafiə etməyə hazır olduqlarını bildirib. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Beşiktaşın baş məşqçisi təyin edilə bilər. Uğursuz mövsümdən sonra yeni mütəxəssis axtarışını başlayan İstanbul Nəhəngənin siyasında Arda Turan, Nuri Şahin və Razvan Luçeskunun da adı var. Xatırladaq ki, Beşiktaş ötən günlərdə Sergen Yalçınla yollarını ayırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. 7 xəbərlərindən sonra yenidən sizinləyik. İradə İbrahimovadan oyun mahnısına qulaq asınız. Bugün maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Yolda tanışlıq. Siz yolda tanış olan insanlara necə baxırsınız? Belə bir tanışlığa müsbət yanaşarsınızmı? Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşmək üçün 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə və ya WhatsApp üzərindən 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mənim Instagram ünvanım da var, Kazım Süphan. Oradan da mənə yazın, hörməti dinləyəcəyimiz müxtəlif ünsiyyət vasitələri təklif edirəm ki, kimə necə rahatdırsa, oradan da yazsın bizə. Yolda tanışlıqdan danışırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Siz heç yolda tanış olmuşsunuzmu biri ilə və nəticə necə olub? Bu barədə gəlin danışaq, söhbət edək. Mənə elə gəlir ki, biraz nisbətən tıxac səngiyib, çünki vaxt irəlilədikcə tıxacların əlbəttə ki, sayı azalır və istər-istəməz daha rahat hərəkət edirik. Amma yox, hələ də tıxacdasınızsa və bizimlə danışmaq istəyirsinizsə, bu yorğunluğu, tıxacın gətirdiyi bu stresi bir kənara atmaq istəyirsinizsə, buyurun, zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsində, hörməti dinləyicilərimiz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz açıqdır, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bugün söhbətimiz yolda başlayan tanışlıqlardan olacaq. Sizcə təsadüfi tanışlıq uğurlu münasibətin başlanğıcı ola bilərmi? Yolda tanış olardınızmı? Mövzulə bağlı fikirlərinizi dediyim kimi 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edərək bildirə bilərsiniz və 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi də açıqdır. Psixologiyada yolda tanışlıq haqqında nə deyir? Psixologiya daha doğrusu. Psixologiyada yolda və ya təsadüfi tanışlıqlar maraqlı mövzulardan biri sayılır. Mütəxəssislər hesab edir ki, insanlar ən səmimi və təbii davranışlarını planlaşdırılmamış anlarda göstərirlər. Buna görə də gündəlik həyatda, yolda, nəqliyyatda, tədbirdə və ya fərq eləmir. Bu kimi tanışlıqlar daha real təəssürat yarada bilir və psixologiyaya görə belə tanışlıqlarda diqqət çəkən əsas məqamlar nədir? İnsan ilk saniyələrdə qarşı tərəfin davranışına, baxışına və danışıq tərzinə görə müəyyən fikir formalaşdırır. Təsadüfi qarşılaşmalar bəzən daha yadda qalan olur, çünki həmin an süni hazırlıq olmur. Ortaq vəziyyətlər insanları yaxınlaşdıra bilir. Məsələn, eyni yol, eyni maraq və ya eyni mövzu söhbəti. Özünə inamlı və sakit davranan insanlar adətən daha müsbət təsir bağışlayırlar. Amma psixoloqlar bir şey də vurğulayır. Hər tanışlığı taleyin işarəsi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Ən sağlam münasibətlər qarşılıqlı hörmət, güvən və zamanla formalaşır. Yəni yolda başlayan tanışlıq həm sadə bir söhbət olaraq da qala bilər, həm də uzun müddətli bir münasibətin başlanğıcı ola bilər. Burada əsas rol insanın davranışında və ünsiyyət qurma bacarığına aiddir. Bax belə, hörməti dinləyicilərimiz, nə edək? Yaxşı bir mahnıya qulaq asaq mı yenə? Amma şəhər nömrəmizi unutmayın, 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, Instagram Kazım Süphan səhifəsi üzərindən də mənə yaza bilərsiniz. Siz yolda heç tanış olmuşsunuzmu? Hörməti dinləyəcəyimiz kiminləsə, söhbət təkcə sevgi münasibətindən getmir. Dost ola bilərsiniz, yaxın tanış ola bilərsiniz, rəfiqəniz ola bilər o insan. Bəq, bu mövzunu psixoloji tərəfdən araşdıranda çox yaxşı bir məqama toxunduq ki, deməli, insanlar, ortaq vəziyyətlər yaxınlaşdıra bilir insanları. Eyni yol, eyni maraq, ona görə də daha səmimi alınır. Həm də bir görüşə hazırlaşanda biraz oynaya bilirsən, yəni ki, deyək ki, sizi tanış ediblər və siz ilk görüşə gedirsiniz. Biraz özünüzə çəki düzən verirsiniz və s. və ilaxır və özünüzü biraz da olmadığınız kimi aparırsınız. Amma yolda təsadüfən tanış oldunuz və daha səmimi alınır o münasibət. Və bir insan sizə yolda avtomobilinizdə bir problem yaranırsa, yaxınlaşır, sizə köməklik göstərir. Onun sizə kömək etmə istəyi sizdə bir içəridə belə bir qıvıldım yaradır. Və sər və ilaxır. Yolda tanışlıqdan danışırıq. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edin. WhatsApp üzərindən də 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bəzən də elə olur ki, bir bəy bir xanımı xoşlayır yolda, düşür dalınca. Amma xanım razılıq vermir, istəmir yolda onunla tanış olmaq və ya da ki, xoşuna gəlmir. Və ya məsəl üçün, psixoloqların belə tanışlıqlarda diqqət çəkən əsas məqamlarını araşdıranda belə bir versiya keçdi ki, insan ilk saniyələrdə qarşı tərəfin davranışına, baxışına və danışıq tərzinə görə müəyyən fikir formalaşdırır. Mənə elə gəlir ki, bugünkü dövrdə bir də maşınına baxırsan. Maşın Range Rover-dirsə, əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə tanış olursan. Maşın 07-dirsə, yox olmursan. Hamıya aid deyil. Alo.
1: Salam.
0: Salam.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Çox gözəl mövzuya toxundunuz.
0: Gözəl gününüz olsun. Adınız nədir?
1: Adım Doktor Şamil.
0: Doktor Şamil doktor. Azərbaycanın bir nömrəli doktoru, diş həkimi.
1: Çox sağ olun.
0: Həqiqətən də, yəni möhtəşəmsiniz doktor. Salamıram sizi, nə xoş oldu sizi eşitmək.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən sizə daimi qulaq asıram. Vaxtı gözləyirdim, elə indi də qulaq asıram.
0: Təşəkkür edirəm doktor, çox xoş oldu.
1: Mən bu mövzu ilə istəyirdim, toxunum bu mövzu ilə. Mən inanıram elə bir tanışda, bir işlərəm, bir 15-17 il bundan qabaq. Yolda tanış olmuşdum bir insandan və 17 ildir biz dostluq edirik.
0: Ay, görürsünüzmü?
1: 17 ildir dostluq edirik. Yəni və deyərdim ki, həyatda bəlkə də ən güvəndiyim, ən belə dost dediyim insanlardan biridir.
0: Şamil doktor, necə baş verdi bu proses?
1: Bir günləri sadəcə bir tıxac idi. Tıxacda getdiyimiz yerdə tanış olduq. Danışdıq elədi, elə oldu ki, sonra da artıq yollar dayandı. Biraz orada söhbət, biraz buradan danışıq. Ümumi tanışlar çıxdı və odur, budur, bugünə qədər də dostluq edirəm.
0: Və görürsünüz, kimsə deyirsə ki, yox, yolda tanışlıq olar, bariz nümunə, Şamil doktor.
1: Bəli, yəni doğrudan həqiqətən də olub. Yəni, hətta bir dəfə də olub ki, yəni bir insana, bir insan lazım idi mənə, mən ondan heç kürə ulaşa bilmirdi. Yolda tıxacda biz elə ulaşdıq.
0: Görürsünüzmü? Yol sizi birləşdirdi.
1: Bəli, bəli. Mən insanların aurasına çox inanıram. Bu belə
0: bir
1: aura çox gözəldir.
0: Çox təşəkkür edirəm, doktor.
1: Görəndə bir gözəl bir aura ilə salamlaşırıq.
0: Eynən. Bizim. Doktor, haradasınız indi? Yoldasınız?
1: Yoldayım, bəli.
0: Hansı tərəfdəsiniz?
1: Oğlumun ad gününə gedirəm.
0: Oo, bugün hər də sizin oğlunuzun ad günü. Mən sizi təbrik edirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Şamil doktorun çox gözəl ailəsi var. Özü çox də çox dostcanlı bir insandır və çox işində də, professiyasında da peşəkardır. Təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Allah
1: çox
0: qorusun övladınızı.
1: Allah sizin balaları bəxtə ver eləsin.
0: Çox sağ olun. Amin. Hansı tərəfdəsiz indi?
1: Mən hal-hazırda indi Nəsim bazarı tərəfdə də belə deyək.
0: Necədir vəziyyət orada?
1: Yollar bu deyəsən onlayn keçirib bəzi, yəni əksər dərslər deyə. Ona görə də tıxaclar daha azdır.
0: Oy, nə gözəl, nə gözəl. Sizə yaxşı yol, yaxşı əyləncələr. Təbrik edirəm. Çox xoş oldu sizə eşitmək, Şamil doktor. Zəng edin, yenə zəng edin. Çox sağ olun. Şamil doktor idi telefon xəttində, çox tanınmış həkimdir, diş həkimidir və Azərbaycanın çox önəmli sayılan, seçilən məşhurları, tanınmışları məhz ona müraciət edirlər. Şamil doktor, minnətdaram, çox xoş oldu sizi eşitmək. Hörməti dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Yolda tanışlıqdan danışırıq. Başınıza gələn hadisələri bu mövzuda bizə danışa bilərsiniz və yaxud da ki, dostunuzun, rəfiqənizin, yaxın bir adamınızın bu mövzuda əgər bir tarixçəsi varsa, buyurun, zəng edin, danışaq, söhbət edək, ünsiyyət quraq. Axı, biz sizin üçün çalışırıq, verilişimizin adı da belədir, Evə Qaydanlar klubu. Yəni, bu klubun üzvləri sizsiniz, hörməti dinləyəcəyimiz. Yorğun iş günündən sonra günün yorğunluğunu, stresini bir kənara atmaq üçün, yaxşı musiqilərin fonunda maraqlı söhbətlər, maraqlı xəbərlər eşitmək üçün biz hər gün axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda oluruq. Saat 8-ə 15 dəqiqə keçir, yenə çox yaxşı bir mahnı. Xalq artisti, pop diva Aygün Kazımovanın Narahat olmayın müşfiq. Səs rejissorumuz belə təəccüblənir. Pop divanın Best of Aygün albomundan, ilk albomundan Miro oxuyur. Son söz Real FM-də.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Biz davam edirik Real FM'də Evə Qayıdanlar klubu davam edir. Hələ indi radionu qoşanlar, aramıza, klubumuza xoş gəlmisiniz. Evə Qayıdanlar klubu radio şousu davam etməkdədir. Aparıcınız Kazım Süphandır. Saat 8-ə kimi bərabərik. Bugün hörməti dinləyəcəyimiz yolda tanışlıqdan danışırıq. Heç olubmu ki, yolda kiminləsə tanış olasınız hörməti dinləyəcəyimiz? İnsanların çoxu belə tanışlıqlara fərqli yanaşır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Yolda tanışlıq sizə görə normaldırmı? Fikirlərinizi 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edərək və ya 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazaraq bizimlə paylaşa bilərsiniz. 404-15-94 canlı-canlı danışmaq üçün telefon vasitəsilə səsinizi eşidim. Mənim səsimi eşidin, buyurun zəng edin 404-15-94, heç yolda tanış olmuşsunuzmu kiminləsə? Nəticə necə olub? Ümumiyyətlə, necə baxırsınız yoldakı tanışlığa? Ciddi baxırsınızmı bu cür tanışlıqlara? WhatsApp da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Mənim Instagram səhifəmdə var, Kazım Süphan, orada daxil olun. İstəsəniz, oradan da hörməti dinləyicilərimiz bizə yaza bilərsiniz. Yəni ki, oradan da oxuya bilərəm sizin mesajlarınızı, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajlar var mövzuyla bağlı. Salam, məncə yolda tanışlıq çox normaldır. İnsan insanı hər yerdə tanıya bilər. Əsas odur, qarşı tərəf özünü düzgün aparsın. Mənim ən yaxın rəfiqəm həyat yoldaşı ilə avtobusda tanış olub, 48-21 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Açığı, əvvəllər yolda tanışlığa pis baxırdım, amma indi düşünürəm ki, hər şey qismətdir. Bəzən bir salam insanın həyatını dəyişə bilər, 19-04 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Məncə yolda tanışlıq cəsarət tələb edir. İndi çox adam yaxınlaşıb normal söhbət etməyə çəkinir, amma mədəni şəkildə olsa niyə də olmasın, 77-42 nömrəli abunəçi yazı göndərdi, razıyam sizinlə. İndiki dövrdə ümumiyyətlə çox çətindir yeni bir insanla tanış olmaq, yeni bir insanı həyatına daxil etmək. Xüsusilə də əgər artıq sənin müəyyən bir yaşın varsa, yaşın 40-ı keçibsə, 50-ni keçibsə, bu yaşdan sonra ümumiyyətlə insan həyatına yeni bir insan heç almaq da istəmir. Ona görə ki, bir də onu tanısın, bir də zaman, axı bir insanla dost olmaq üçün zaman lazımdır, bir də onun mənfi, müsbət tərəflərini tanı, biraz proses uzun çəkir. Mən yolda tanış olub ailə quran insan tanıyıram, hətta özüm də həyat yoldaşımla ilk dəfə parkda tanış olmuşam, indi iki övladımız var, 61-58 yazır, salam Real FM deyə. Çox sağ olun, minnətdaram, Allah balanızı saxlasın, iki övladınızı da birdən özlə. Mən bir xanım olaraq deyim ki, qarşı tərəfin davranışı çox önəmlidir, kobud və mədəniyyətsiz yanaşma olanda insan uzaqlaşır, amma hörmətlə yaxınlaşan insan həmişə xoş təsir bağışdır deyə 33-07 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Əlbəttə ki, kim köbudur insandan? İlk tanışlıqda, yəni yolda tanışlıq ilk tanışlıqdır da, ilk təəssüratdır. Sən nəsə çəkməlidir də diqqətli, onun xoş münasibəti, onun nəvazişli davranışı, dediyim kimi, yolda qalmışsan, maşının xarab olub və bir insan tanımadığın bir insan gəlir sənə köməkli yer, onun mədəni davranışı, onun o sənə kömək etmək istəyi səndə belə içində belə bir tumurcuqlar oyatmağa başlayır. Alo.
1: Salamünaleyküm.
0: Salam, salam. Necəsiniz?
1: Yaxşı olasınız. Qusardan salamlayıram.
0: Hardan?
1: Qusar.
0: Qusar, çox gözəldir. Bizim gözəl bölgəmiz Qusar. Salamlar olsun bizi oradan dinləyən hər kəsə. Adınız nədir?
1: Minnətdarım, Rahildir mənim adım.
0: Rahil bəy.
1: Bəli, buyurun.
0: Biz sizə eşitməyə hazırıq. Buyurun. Siz buyurun.
1: Mövzuna əlaqədə məhzatım bir saatdan, biz sadiqə tərəfdən gəlirdim. Bir yarım saatdə çox bir mövzuya qulaq asdım, çox bəyəndim.
0: Təşəkkürlər.
1: Məndə də belə yolda hadisə olmuş bir balaca, o Xaçmaz yolunda təzə pulu yolda, o vaxt təmirləmişdik. O bir balaca toxuşmuş bizim maşınla, baxın maşından. Rus sovetski maşınla. Qaraçı, o vaxtdan bu vaxta kimi biz ailə üzü dost olmuşuq. Valla təsadüf dost olanda, tanış olanda çox belə münasibətlər çox yaxşı olur, hörmətli olur inşallah.
0: Razıyam sizinlə, razıyam sizə. Çünki orada oynamırsan, bütün səmimiyyətini ortaya qoyursan, özü də xüsusilə avtomobiliniz toqquşub, o anda məsəl üçün elə insan var ki, adi bir ötmə əməliyyatı edəndə və yaxud da ki, nə bilim, olur da yolda, bir də görsən əlini çıxardır pəncərədən, başlayır agresiv-agresiv danışmağa, heç nə olmuyub ha. Amma görsün, siz hətta toqquşmuşsunuz belə, amma yenə də ortaya çox yaxşı bir münasibət və dostluq çıxıb ortaya. Çox yaxşı. Rahil bəy, neçə ildir artıq dostluğunuz davam edir?
1: Bəli, bəli. O da çətin vaxtlar idi. Pandemiya 2020-də olmuşdu.
0: 5 il.
1: 2020.
0: 5 il.
1: Bəli, də yollar bağlı idi.
0: Bəli, bəli.
1: Bəli, mən üzdə var şəxsi servis.
0: Bəli.
1: Dayanan Simazan Güvən Santexnik Xidmətləri. Mən müştərinin yanına gedirdim, Qaraçöy Çorn yollarının da belə. Orada təsadüf yolda şey, orada toxuşma, orada ustalar yollar bağlı idi. Axır dedim ki, sabahlar gələrsiz ustanın yanında mən həll edərəm də. Qusara gəldi sabahki gün, nəsə maşını təmirlədim onun, təqsir məndə idi. Cüzi problemli bir 100 manatlıq xərci var idi, problem deyil o. Onu da həll etdim, çölə gedirdi, nuş olsun. İndi maşallah Şəmidir onun adı da. Qubanın kəndindədir. Şiçə salam söylərim onu da inşallah.
0: Dostluğunuz həmişə möhkəm olsun. Minnətdaram zənginizə görə. Rahil bəy, çox sağ olun qoşulduğunuz üçün. Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun, biz də sizə salam söylürük. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gördüyünüz kimi Real FM Azərbaycanın bütün bölgələrində yayımlanır. Bizi bölgələrimizdən dinləyən bütün dinləyiciləri ürəkdən salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir. Biz bugün yolda tanışlıqdan danışırıq. Təsadüfi qarşılaşmalar sizcə maraqlı və davamlı, uzun ömürlü tanışlığın başlanğıcı ola bilərmi? Siz heç yolda tanış olardınızmı kiminləsə? 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edin. Bu sualım, siz heç yolda tanış olardınızmı? Bu sualım daha çox xanımlara aiddir. Çünki yolda mənə gəlir ki, birinci adımı həmişə bəylər atır. Yəni, mən xanım yolda tanış olsun. Ola bilər, yəni, bir sola baxanda, bir sağına baxanda bir gözü yaraşıqlı bir bəy görsün. Amma mən indiyə kimi elə bir hadisə xatırlamıram ki, bir xanım düşsün bəyin dalınca maşından. Yəni, belə bir... Adətən bu dediyimi bəylər edərlər də. Məsəl üçün, xoşu gəlib düşür maşının dalınca və xanım da sürən hiss edir də ki, onun dalınca düşüb. Elə adam var, xoş duyur bunu, çünki o da xoşlanıb ondan. Amma elə insan var ki, stres keçirdir, qorxur, həyəcanlanır. İnsandır da, yəni bəlkə normal adam deyil onun dalınca düşən. Bəlkə niyyəti pisdir. Bax, bu və bu kimi mövzuları müzakirə edirik. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, danışaq, hələ ki vaxtımıza var, saat 8-ə kimi bərabərik. Və 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Bu mövzu çox maraqlıdır. Məncə, əvvəllər yolda tanışlıq daha səmimi idi. İndi hamı telefona baxdığı üçün insanlar bir-birilə ünsiyyət qurmur. İndi telefonla da olmaz axı yolda. Yəni, bizim yol polis əməkdaşlarımız o anda bizə xəbərdarlıq edirlər, bizi cərimə edirlər, bizim təhlükəsizliyimiz üçün. Məsə deyim ki, yolda ən təhlükəli məqam telefonla danışmaqdır. O bir saniyədə gözünü belə monitora baxırsan, həkk edirsən və həmin anda hər an hadisə baş verə bilər, yəni ki. Qətiyyən və qətiyyən telefonla məşğul olmayan yolda hörməti dinləyicilərimiz. Düzdür, indi bəyax dediyim kimi, texnika o qədər inkişaf edib ki, telefonlar qoşulub artıq avtomobilə, bluetooth vasitəsilə rahat-rahat danışa bilirik, qulaqlıq vasitəsilə və s. və ilaxır. Amma yenə də təhlükəsizliyimizi hər şeydən öncə düşünməliyik. Bir məkana 10 dəqiqə biraz geç çata bilərik. Yetər ki, sürətimizi normada saxlayaq. Qayda nədirsə, 60-dırsa 60, 70-dirsə 70. Yəni ki, bunlara əməl etmək şərti ilə. Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq mı? Ayrılaq, hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin, Real FM-də yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Zülfiyyə Xan Babayeva. Anladım, sonunda söyləsin. İllər öncə oxunan mahnıdır. Bugün bir... Yaxın keçmişə bir gəlin səyahət edək Zülfiyyə Xan Babayeva sayəsində və anladım sonunda mansını eşidək. Sizsə hələ ki vaxtımız var, yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Yolda tanışlığa necə baxırsınız? Siz heç yolda tanış olmuşsunuzmu bir insanla? Gəlin danışaq, söhbət edək.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Qısa reklam fasiləsindən sonra Bengi Külkedisi mahnısıyla Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü aktivliyinizə görə mesajlarınız və zəngləriniz üçün, maraqlı fikirləriniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün biz yolda tanışlıqdan danışdıq və elə insanlar var ki, bəlkə də istəmədi danışmaq, səsini eşitdirmək istəmədi. Çünki deyir, birdən tanış çıxar, dost çıxar, nə bilim, ailədən, evdən kimsə dinləyər, deyər ki, hə, falan kəsən yolda tanış olub və sair və ilaxır. Çünki ola bilər ki, bəzi insanlar bu tanışlığı gizli saxlasınlar, anonim saxlasınlar. Hətta sosial şəbəkələrdəki tanışlığı da. Amma burada nə var ki? Burada nə var ki? Nə qədər insanlar zəng etdilər və dedilər ki, illərdir dostluq edirik, illərdir ailəvi dostluq edirik, həyat yoldaşımdır, iki övladım var, xoşbəxtəm, yaşı ki, mənim həyat yoldaşımdır. Yəni, tanışlığın harada baş verməsi önəmli deyil ki, o qismətdir, bir alın yazıdır, hər bir insanın alın yazısı qisməti bir yerdə onun qabağına çıxır. Bəs astrologiya bu mövzuda nə deyir? Gəlin, büclərin... Hörmətli dinləyəcəyimiz, yolda necə tanış olurlar? Bax, bu mövzuda araşdırmanı sizə çatdırım. Qoçlardan başlayırıq ənənəvi olaraq. Qoç bürcü yolda tanışlıqda ilk addımı atmaqdan çəkinmir. Onlar ani qərar verən və enerjili insanlar olduqları üçün bəyəndikləri insana rahatlıqla yaxınlaşa bilirlər. Adətən söhbəti zarafat və ya maraqlı bir sualla başlayırlar. Qoç üçün həyəcan və maraq vacibdir. Əgər qarşı tərəfdə enerji görsələr, söhbəti davam etdirmək istəyirlər. Buğalar. Buğa bürcü yolda tanışlığa biraz ehtiyatdan yanaşır. Onlar qarşı tərəfin davranışına, danışıq tərzinə və hörmətinə diqqət edirlər. İlk anda güvən hiss etməsələr, məsafəli qala bilərlər, amma səmimi və sakit bir ünsiyyət yaranarsa, münasibəti davam etdirməyə açıq olurlar. Əkizlər. Əkizlər bürcü üçün tanışlıq çox asandır. Onlar ünsiyyətcil və danışmağı sevən insanlar olduqları üçün hər yerdə söhbət tapa bilirlər. Yolda tanışlıq onlar üçün maraqlı bir macəra kimidir. Zarafat etməyi və söhbəti bacarırlar, qarşı tərəf darıxdırıcı olarsa maraqları tez itə bilər. Xərçənglər, xərçəng bürcü hissiyatlı olduğu üçün yolda tanışlıq zamanı qarşı tərəfin enerjisini hiss etməyə çalışır. İlk başda utancaq görünə bilərlər. Onlar üçün güvən və səmimiyyət çox önəmlidir. Əgər qarşı tərəf mehriban və diqqətli davranarsa, söhbətə davam edə bilərlər. Şir bürcü diqqət mərkəzində olmağı sevir. Yolda tanışlıq zamanı özünə inamlı davranır və qarşı tərəfdə təsir yaratmağa çalışır. Tərif eşitməyi xoşlayırlar. Adətən baxışları və danışıq tərzi ilə diqqət çəkirlər. Şir bürcü üçün tanışlıq bir növ özünü göstərmək fürsətidir. Qızlar. Qız bürcü hər insana tez yaxınlaşmır. Yolda tanışlıq zamanı əvvəlcə müşahidə edir, qarşı tərəfin davranışını analiz edir. Onlar üçün mədəniyyət və ağıllı söhbət çox vacibdir. Süni davranış hiss etsələr, dərhal uzaqlaşa bilərlər. Sakit və nəzakətli yanaşma qız bürcünün diqqətini çəkə bilər. Tərəzilər. Tərəzi bürcü münasibət və ünsiyyəti sevdiyi üçün yolda tanışlığa isti yanaşır. Onlar nəzakətli və cazibədar davranırlar. Söhbət zamanı qarşı tərəfi rahat hiss etdirməyə çalışırlar. Tərəzi üçün xarici görünüş və danışıq mədəniyyəti önəm daşıyır. Romantik tanışlıqlara inanırlar. Əqrəb bürcü yolda tanışlıq zamanı sirli və sakit görünə bilər. Onlar hər insana tez açılmırlar. Qarşı tərəfin baxışları və davranışı onlar üçün çox şey ifadə edir. Əgər maraq hiss etsələr, söhbəti dərinləşdirməyi sevirlər. Səmimiyyətsizlik hiss etdikdə isə dərhal uzaqlaşırlar. Oxatanlar. Oxatan bürcü macəraçı olduğu üçün yolda tanışlıqdan zövq ala bilər. Yeni insanlar və yeni hekayələr onları maraqlandırır. Çox rahat ünsiyyət qururlar və söhbəti əyləncəli etməyə bacarırlar. Oxatan üçün əsas məsələ azadlıq və rahatlıq hissidir. Məhdudlaşdırıcı insanlardan həmişə uzaq dururlar. Oğlaqlar. Oğlaq bürcü ciddi və məsuliyyətli olduğu üçün yolda tanışlığa ehtiyatdan yanaşır. Onlar boş söhbəti sevmirlər. Qarşı tərəfdə ağıllı və mədəni davranış görsələr, maraq göstərə bilərlər. İlk anda soyuq görsənsələr də zamanla daha səmimi olurlar. Dolçalar. Dolça bürcü qeyri-adi tanışlıqları sevir. Yolda maraqlı bir söhbət və ya fərqli bir insan onların diqqətini çəkə bilər. Onlar standart yanaşmaları sevmirlər. Dost kimi başlayan münasibətlər dolça üçün daha maraqlı olur. Rahat və sərbəst ünsiyyətə üstünlük verirlər. Və sonda balıqlar. Balıqlar bürcü romantik və xəyalpərəst olduğu üçün təsadüfi tanışlıqlara xüsusi məna verə bilər. Onlar baxışdan və hissdən təsirlənirlər. Yolda başlayan sadə bir söhbəti belə uzun müddət xatırlaya bilərlər. Əgər qarşı tərəfdən qayğı və səmimiyyət hiss etsələr, tez bağlana bilərlər. Bax belə, bu da astroloqların bu mövzuda dedikləri idi. Hörmətli dinləyicilərimiz, diqqətinizə görə minnətdaram. Sabah inşallah axşam və 6 və 8 arası yenidən Evə Qaydanlar klubunda Real FM-də görüşəcəyik və yenə də çox maraqlı mövzunun müzakirəsi, maraqlı xəbərlər, yaxşı mahnılar və yorğun iş günündən sonra sizin üçün hazırladıqlarımız. Ümid edirəm ki,
yorğunluğunuzu, günün stresini bir kənara atabiləcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə xoş axşamlar. Sabaha qədər.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini ilə görüşdü. Böyük Britaniya Krallığı dövlət başçısına məktub göndərdi. Gəmi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini Aminə Muhammedi qəbul edib. WUF 13-ün uğurla keçdiyini bildirən Aminə Muhammed bundan bağlı dövlət başçısını təbrik edib. O, bu tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən çox sayda yüksək səviyyəli qonağın iştirak etməsinin dərin təəssürat hissi yaratdığını vurğulayıb. Görüşdə işğaldan azad edilən ərazilərdə post-münaqişə şəraitində həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərindən bəhs olunub. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT arasında uzun illərdir uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi və ölkəmizin bu təşkilatın fəal üzvü olduğu, onun proqram və tədbirlərinin icrasına mühüm töhfələr verdiyi vurğulanıb. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Müstəqillik günü münasibəti ilə həyat yoldaşım və mən zati alinizə və Azərbaycan vətəndaşlarına ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq. Bu əlamətlər gün xalqlarımız arasındakı davamlı dostluq barədə düşünmək üçün dəyərli fürsətdir. İki tərəfli əlaqələrimizin möhkəmliyini yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı illərdə əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə sadiq qaldığımı bildirirəm. Həyat yoldaşım və mən qarşıdakı dövrdə sülh və firavanlıq, rifah diləyi ilə ən səmimi salamlarımızı göndəririk. Məktubda qeyd olunur. Nazirlər Kabineti gəmi agenti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən gəmilərin limana gəlməsi, limanda olması və çıxması barədə məlumatlar Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə elektron qaydada təqdim ediləcək. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu keçiriləcək

Almaniya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıcısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi mundialda E qrupunda Ekvador, Fildişə sahili və Kroasiya ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün əməkdar artist Vəfa Fətullayevanın anım günüdür. Sənətçi 1945-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Gənc yaşlarından ömrünün sonuna qədər Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Vəfa Fətullayeva Gülgəz, Şirin, Tənzilə, Beatrice, Bənövşə, Zeynəb kimi məşhur obrazları canlandırıb.
1: Vallah, mənim də baxdım, bir gün açılacaq. Uşaqlıqda o qədər eşşəyə minmişəm ki. Axı deyirlər, qız uşağı eşşəyə minəndə vaxtı açılar. Mütləq açılacaq, görərsiniz.
0: Bənzərsiz sürətlərin mahir ifaçısı olan Vəfa Fətullayeva yaradıcılığının parlaq dövründə 41 yaşında dünyasını dəyişib.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk Xəbər Radiosu. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini ilə görüşdü. Böyük Britaniya kralı dövlət başçısına məktub göndərdi. Gəmi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi qəbul edib. Görüşdə işğaldan azad edilən ərazilərimizdə post-münaqişə şəraitində həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin post-münaqişə vəziyyətindəki regionlar üçün nümunə olduğu bildirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT arasında uzun illərdir uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi və ölkəmizin bu təşkilatın fəal üzvü olduğu, onun proqram və tədbirlərinin icrasına mühüm töhfələr verdiyi vurğulanıb. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Müstəqillik günü münasibəti ilə həyat yoldaşım və mən zati alinizə və Azərbaycan vətəndaşlarına ən səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Bu əlamətdar gün xalqlarımız arasındakı davamlı dostluq barədə düşünmək üçün dəyərli fürsətdir. İki tərəfli əlaqələrimizin möhkəmliyini yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı illərdə əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə sadiq qaldığımı bildirir. Həyat yoldaşım və mən qarşıdakı dövrdə sülh, firavanlıq, rifah diləyi ilə ən səmimi salamlarımızı göndəririk deyə məktubda qeyd olunur. Nazirlər Kabineti gəmi agenti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən gəmilərin limana gəlməsi, limanda olması və çıxması barədə məlumatlar Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə elektron qaydada təqdim ediləcək. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekin siyahıya Bavariyanın qapıcısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi Mundial D qrupunda Ekvador, Fildişi sahili və Kroasiya ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, texnologiya dünyasından yeniliklər efirdədir. Günün ən smart xəbərlərini Eminin təqdimatında Texnodan eşidəcəksiniz. WhatsApp Messenger-ində mesaj silmənin yeni rejimi sınaqdan keçirilir. Bu rejim aktiv edildikdə, mesajın silinməsi üçün nəzərdə tutulan timer yalnız qarşı tərəf mətni oxuduqdan sonra işə düşəcək. Hazırki sistemdə isə timer mesaj göndərildiyi andan etibarən geri saymağa başlayır. Bu funksiya çərçivəsində istifadəçilərə 5 dəqiqə, 1 saat və 12 saat variantları təklif olunur. Qeyd edək ki, oxşar imkan artıq bir neçə ildir ki, Telegram messengerində uğurla istifadə edilir. Yenilik artıq iOS və Android platformalarında beta istifadəçilərin müəyyən bir qismi üçün əlçatandır. Samsung Electronics şirkətini geniş miqyaslı təhdil təhlükəsi gözləyir. Bonus ödənişləri ilə bağlı danışıqların nəticəsiz başa çatmasından sonra Həmkarlar İttifaqı 48 min əməkdaşın iştirakı ilə cümə axşamı təhdil keçirməyi planlaşdırır. Şirkətin bəyanatında isə qeyd olunub ki, Həmkarlar İttifaqı zərərlə işləyən bölmələr üçün bonusların məbləği də daxil olmaqla qəbul edilməz tələblər irəli sürüb. Qeyd edək ki, çərşənbə günü günortadan sonra Samsungun səhmləri 1,6% ucuzlaşıb, son bir həftə ərzində isə onların dəyəri 4,5% azalıb. Xiaomi Auto rəsmi olaraq yeni avtomobil brendi Sky Nomad-ı istifadəyə verəcək. Yeni marka altında artırılmış yürüyüş ehtiyatına malik hibrid avtomobillər istehsal olunacaq. Brendin ilk modeli daxili kod adı Kunlun N3 olan tam ölçülü yolsuzluq avtomobili olacaq. Onun satışa çıxarılması cari ilin ikinci yarısına planlaşdırılıb. Model generator funksiyasını yerinə yetirən 1,5 litrlik turbo mühərriklə təchiz ediləcək. Yalnız elektrik enerjisi ilə yürüyüş ehtiyatı 400-500 km. Ümumi yürüyüş məsafəsi isə təxminən 1500 km təşkil edəcək. Texnologiya dəyişir, biz izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini ilə görüşdü. Böyük Britaniya kralı dövlət başçısına məktub göndərdi. Gəmi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi qəbul edib. Görüşdə işğaldan azad edilən ərazilərdə post-münaqişə şəraitində həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərindən bəhs olunub. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT arasında uzun illərdir uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulanıb. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Müstəqillik günü münasibəti ilə həyat yoldaşım və mən Zati Alinizə və Azərbaycan vətəndaşlarına ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq. Bu əlamətdar gün xalqlarımız arasındakı davamlı dostluq barədə düşünmək üçün dəyərli fürsətdir. İki tərəfli əlaqələrimizin möhkəmləndiyini yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı illərdə əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə sadiq qaldığımı bildirirəm. Məktubda qeyd olunur. Nazirlər Kabineti Gəmi Agenti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Bundan bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən gəmlərin limana gəlməsi, limanda olması və limandan çıxması barədə məlumatlar Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə elektron qaydada təqdim ediləcək. WUF 13 çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan xarici media nümayəndələri üçün Şamaxıya media tur təşkil olunub. Tur zamanı iştirakçılar Şamaxı Cümə Məscidi, Meysəri Şərabçılıq Kompleksi və Dəmirçilər kəndi ilə tanış olublar. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıcısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi mundialda E qrupunda Ekvador, Fil dişi sahili və Kurasa ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini ilə görüşdü. Böyük Britaniya kralı dövlət başçısına məktub göndərdi. Gəmi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi qəbul edib. Görüşdə işğaldan azad edilən ərazilərdə post-münaqişə şəraitində həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərindən bəhs olunub. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT arasında uzun illərdir uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulanıb. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Müstəqillik günü münasibəti ilə həyat yoldaşım və mən Zati Alinizə və Azərbaycan vətəndaşlarına ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq. Bu əlamətdar gün xalqlarımız arasındakı davamlı dostluq barədə düşünmək üçün dəyərli fürsətdir. İki tərəfli əlaqələrimizin möhkəmləndiyini yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı illərdə əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə sadiq qaldığımı bildirirəm. Məktubda qeyd olunur. Nazirlər Kabineti Gəmi Agenti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Bundan bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən gəmlərin limana gəlməsi, limanda olması və limandan çıxması barədə məlumatlar Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə elektron qaydada təqdim ediləcək. WUF 13 çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan xarici media nümayəndələri üçün Şamaxıya media tur təşkil olunub. Tur zamanı iştirakçılar Şamaxı Cümə Məscidi, Meysəri Şərabçılıq Kompleksi və Dəmirçilər kəndi ilə tanış olublar. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıcısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi mundialda E qrupunda Ekvador, Fil dişi sahili və Kurasao ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Pakistan Baş naziri Prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. İş yeri uzaqda olanlara mənzil kirayəsi üçün məvacib ödəniləcək. Baş nazir Türkmənistana səfər etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Əziz qardaşım, müstəqillik günü münasibəti ilə zat alinizə, eyni zamanda hökumətinizə və qardaş Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının mətanətini, qətiyyətini və sarsılmaz ruhunu təcəssüm etdirir. Pakistan xalqı böyük ölkənizi tərəqqi, sabitlik və inkişaf yolunda mühüm irəliləyişini mənimlə birlikdə yüksək dəyərləndirir. Sizi Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının uğurla keçirilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Çox yaxın gələcəkdə sizlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan xalqına isə davamlı tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Qırğız prezidenti Sadır Japarov da dövlət başçısı İlham Əliyevə məktub göndərib. Hörmətli İlham Heydərovlu, Qırğız xalq adından və şəxsən öz adımdan sizi müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Tam əminəm ki, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qardaş xalqlarımızın difahı naminə bundan sonra da inkişaf eləyəcək. Hörmətli İlham Heydərovlu, sizə möhkəm can sağlığı və rifah, qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram. Təbrikdə vurğulanır. Dövlət başçısı İlham Əliyevə həmçinin Koreya, Avstraliya, Xorvatiya, Malta, Çex, Car, Livan, Misir prezidentləri, İsveç, Mərakeş, Belçika, Səudiyyə Ərəbistanı kralları təbrik məktubu göndəriblər. Dövlət orqanlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan qeydiyyat ünvanı iş yerindən 50 kilometrdən artıq uzaqda yerləşən əməkdaşları üçün mənzil kirayəsinə görə hər ay 100 manat məbləğində vəsait ödəniləcək. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən bu vəsait işğaldan azad edilən ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan ailə üzvlərindən yalnız biri üçün ödənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Baş nazir Ələsədov Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Türkmənistanda işgüzar səfərdədir. Aşqabad Beynəlxalq Havalimanında Ələsədov ölkəmizin Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov, eləcə də Türkmənistanın Maliyyə və İqtisadiyyat naziri Məmmədqulu Astanaqulov qarşılayıblar. Kəlbəcərin Otdu, Zar, Qamışlı, Zallar və Yanşaq kəndlərinin layihələndirmə işləri tamamlanaraq ekspertiza mərhələsinə təqdim olunub. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev VUF-13 çərçivəsində keçirilən sessiyada danışıb. Çaykənd, Çəpli və Dəlləyli kəndləri üzrə layihələndirmə işləri isə davam edir. Kəlbəcər şəhərində 2,42 hektar və 10,1 hektar ərazini əhatə edən inzibati binaların layihələndirmə işləri davam etdirilir. Eyni zamanda İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır deyə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi vurğulayıb. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıçısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya

Lise Mundial D qrupunda Ekvador, Fildişi sahili və Kroasiya ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gelince həsrət qaldım sevincə Bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanıb Sən heç də gəl düşünmə Sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal Sənin gözəl baxışlar

0: 21 may xalq artisti Tamila Ağamirovanın doğum günüdür. 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan Tamila Ağamirova teatr səhnəsində bir çox parlaq obrazlar yaradıb.
1: Bunları eşidir və susurdu. Ondan ayrılaram. Səncə o məni yenə də sevir?
2: Sevir.
0: Don Kixot filminin televiziya ekranlarına çıxması ilə şöhrət qazanan Tamila xanım əsl dosta Bilqeyis, Koroğlu'da Alagöz, Matteo Falcone filmində Giuseppe, Zəncirlənmiş Adamda Fatma, Yenilməz Batalyonda musiqi müəllimi kimi obrazlarla yaddaşlara yazılıb. Tamila Ağamirova 2021-ci ildə 94 yaşında vəfat edib.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün ən smart xəbərlər efirdədir. Apple dünya çempionatı öncəsi futbol azarkeşlərini hədəfləyərək Apple Sports tətbiqini daha da genişləndirib. Tətbiq artıq 90-dan çox yeni ölkə və regionda istifadəyə verilib. Apple Sports istifadəçilərə müxtəlif idman növləri üzrə real vaxt rejimində hesablar, statistika və nəticələri izləməyə imkan verir. Tətbiq vasitəsilə istifadəçilər sevdikləri komandaların oyunlarını və turnirlərin gedişatını bir mərkəzdən rahat şəkildə izləyə bilirlər. SpaceX rəsmi olaraq IPO sənədlərini təqdim edib. Bu addım təkcə tarixi birja çıxışı kimi deyil, həm də Musk-a məxsus şirkətlər arasındakı sıx maliyyə əlaqələrini ortaya qoyduğu üçün diqqət çəkir. 330 səhifəlik S1 sənədində Tesla, XAI, X, The Boring Company və Neuralink dəfələrlə xatırlanır. Bu isə Musk imperiyasındakı bizneslərin bir-biri ilə nə qədər bağlı olduğunu göstərir. Sənədlərə əsasən, Tesla hazırda SpaceX-in A sinif səhimlərinin təxminən 19 milyonuna sahibdir. Bu, ümumi səhimlərin 1%-dən az olsa da, şirkətlər arasındakı ortaq maraqları nümayiş etdirir. Discord platforması bütün səsli və video zənglər üçün başdan-başa şifrələnməni standart olaraq aktiv edib. Şirkətin əsas texnologiyalar üzrə vitse-prezidenti Mark Smith bildirib ki, bundan sonra platformadakı səsli və video danışıqlara hətta Discordun özü belə çıxış əldə edə bilməyəcək. Yeni təhlükəsizlik sistemi artıq bütün istifadəçilər üçün qlobal şəkildə aktivdir. Yeganə istisna isə Stage Channels funksiyasıdır. Bu kanallar hələlik şifrələnmir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Pakistan Baş naziri Prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. İş yeri uzaqda olanlara mənzil kirayəsi üçün məvacib ödəniləcək. Baş nazir Türkmənistana səfər etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Əziz qardaşım, müstəqillik günü münasibəti ilə zat alinizə, eyni zamanda hökumətinizə və qardaş Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının mətanətini, qətiyyətini və sarsılmaz ruhunu təcəssüm etdirir. Pakistan xalqı böyük ölkənizi tərəqqi sabitliyi və inkişaf yolunda mühüm irəliləyişini mənimlə birlikdə yüksək dəyərləndirir. Sizi Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının uğurla keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox yaxın gələcəkdə sizlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan xalqına isə davamlı tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Qırğız prezidenti Sadır Japarov da dövlət başçısı İlham Əliyevə məktub göndərib. Hörmətli İlham Heydəroğlu, Qırğız xalq adından və şəxsən öz adımdan sizi müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Tam əminəm ki, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qardaş xalqlarımızın difahı naminə bundan sonra da inkişaf eləyəcək. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizə möhkəm can sağlığı və rifah qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram. Təbrikdə vurğulanır. Dövlət başçısı İlham Əliyevə həmçinin Koreya, Avstraliya, Xorvatiya, Malta, Çex, Car, Livan, Misir prezidentləri, İsveç, Mərakeş, Belçika, Səudiyyə Ərəbistanı kralları təbrik məktubu göndəriblər. Dövlət orqanlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan qeydiyyat ünvanı iş yerindən 50 kilometrdən artıq uzaqda yerləşən əməkdaşları üçün mənzil kirayəsinə görə hər ay 100 manat məbləğində vəsait ödəniləcək. Baş nazir Ələsədov bundan bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən bu vəsait işğaldan azad edilən ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan ailə üzvlərindən yalnız biri üçün ödənilir. Bu arada ona diqqətinizə çatdırım ki, Baş nazir Ələsədov Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Türkmənistanda işgüzar səfərdədir. Aşqabad Beynəlxalq Havalimanında Ələsədov ölkəmizin Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov, eləcə də Türkmənistanın Maliyyə və İqtisadiyyat naziri Məmmədqulu Astınaqulov qarşılayıblar. Kəlbəcərin Otdu, Zar, Qamışlı, Zallar və Yanşaq kəndlərinin layihələndirmə işləri tamamlanaraq ekspertiza mərhələsinə təqdim olunub. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev WUF 13 çərçivəsində keçirilən sessiyada danışıb. Çaykənd, Çəpli və Dəlləyli kəndləri üzrə layihələndirmə işləri isə davam edir. Kəlbəcər şəhərində 2,42 hektar və 10,1 hektar ərazini əhatə edən inzibati binaların layihələndirmə işləri davam etdirilir. Eyni zamanda İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır deyə prezidentin xüsusi nümayəndəsi vurğulayıb. Futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Yekun siyahıya Bavariyanın qapıçısı Manuel Neuer və Qalatasaraydan Leroy Sané də daxil edilib. Almaniya millisi Mundial D qrupunda Ekvador, Fil dişi sahili və Kroasiya ilə mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində gecə hava intensiv yağmurlu, gündüz isə yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.

Temperatura 20-24 dərəcə, isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-24 dərəcə, isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.